Kastrering är en helig handling. Så tycker jag en banan. Att delta i allt levandes förvandling.

kö av äkta männen. Med ostrons hjälp ville de ha fruarna i säng. Ja, folk längtar efter sånt som luktar fint.

ställer inte upp, sa Jan på trippen. Att producera massa skit som ej behövs, när man kan möblera slott med fynd från tippen, där rikt folk slänger sånt.

I'd ever seen. I think of Elsie to this very

0: Ja, då är vi igång. Nu är det slekt idag också att vi kan vi ska snacka om det. Det vet inte vi. Jag är förresten väldigt spänt. Jag har sett på Maria sedan hon kom i studio idag. Hon har ju så här rött på sig. Hon är lite mer sån gråaktig idag. Så jag är väldigt spänt på vad det hon hon finner på idag.
1: Lilla hon är.
0: Det är nog ju röd hon är. Då är hon i slag.
2: Hon ser nog på att lägga ut.
0: Ser väldigt våren ut. Men
1: milde.
0: Men vi snackar om våren då. Våren är ute här nu. Och den är nog lite pirrande på många måter. Och Maria hon har varit på auktion. Också själten för inne. Och där har hon köpt en liten ting. Som heter eldhusgåve. Och vad är det Maria?
3: Ja det heter både ditt och datt hade sådana saker. Någon sa stavstroppgåve och friargåve. Det är i grunden friargåve. Och det är sånt som då gutarna lagde till de jäntorna så de hade liksom sett sig ut.
0: Dej?
3: Ja, ja de gutarna, de jäntorna.
1: De som snickrar.
3: Ja. Och så hjälpte det att få lägga dina slek att jänta inte direkt till sågna men att inte andra kommer få en gåva. Och hvis då jänta accepterade dina gåva så la hon ut igen också hon hade lagat. Och då var det så gott som förlova. Och detta här är nog, alla hade en vävekniv. Men till mig före så gjorde sig det är, till mig säkert är det att det var en sån friargåve. För det att, eller så var det bara ett vanligt skaft, för alla måste ha sånne när det var på vanväv. Men jag har sett dig se tre kul in i skaftet för exempel, som ligger lös in i skaftet med karveskur på. Det är ju klart att det här är skåret av ett, tre stycke. Här, jag tinglar in i skaftet.
1: Ja, där är ett stycke in i mitten här och det är utskåret och så hänger lås på. Och allt det ska göra ut i ett stycke. Det är ett flott, flott arbete.
0: Ja, men... K, kan jänta veta att det var...
3: Ja, alltså det var inte... Det kom inte bara lust på.
2: Men kan väl jänta lägga ut och liksom och svara på det?
1: Sockerband.
3: Ja, sockerband, eller... Ja, så dregna sockerband. Ja. Och eller väven sela, eller... Var det någon väldigt händige så lagde det ofta klockekedja. Så det flätta av sitt eget hår och la ut som svar på det här.
2: Men den här koen som står där, är det jänta eller guten det där?
3: Det vet inte jag. Vad det är, det kan vara, sannsynligvis är det hon som har åt kniven, som har fått på kå. Men du vet, jag måste ju märka ting och sen så jag fick ha det i fri också. Så det kan ju vara märkt inte på. Men det som är fantastiskt är att det skår ut av ett tre stycke, ja, inte något limt eller putta in eller sånt. Och så är jag lite spänt på hur det vill ha gått med dere tre karrarna hvis det skulle till att laga något slags.
2: Men det är ju traditioner i gloppen, den tankeringen också är ju ett stycke, alltså det är ju helt, ja. Det är helt fascinerande, ja. Alltså att de både har tid och initiativ till att sitta och puttla med det. Så, ja, det må ju ha lagt kärlighet in i det också, alltså. Det är ju imponerande.
1: Ja, det är ju sånt med tankeringen också. Det är att det är ett stycke som du säger och det tar tid. Och det må planläggas. Det här är mycket fin logistik. Du må tänka fram över, ska du få det här till? Så, nej, det här är möjligt. Ja, så jag tror, jag vet inte om vi är rätt att säga, Maria.
3: Nej,
2: jag vet inte. Hur mycket måste du ge för det då?
3: Hur mycket jag gav för den här? Jag gav 450 kronor. Och det anser jag för att vara väldigt billigt. Ja, men det var faktiskt inte andra läge av auktionarium så visste det var.
0: Nej, men när jag ser på ett stycke här, hon har inte ägt ete på den ändå. Jag tror nog det är ju Arvid att var vi förälskade också? Vi skulle fått
1: till en gran. Jag är lite händig, men jag måste alltså bruka tid på det.
0: Jo, men
2: förälskelsen måtte nog vara en stund.
1: Men vi ser vilka problem löken och karan hade när de skulle laga till en kopi av tankeringen. Det är lätt att gå i sam och sätta sig ner och finna ut hur det här var gjort.
2: Ja, de måtte ju laga nya redskap också.
1: Ja, det måtte de göra. Så det var något till
0: kunst. Jo, men visst vi hade brukt något den tiden. Mm. Som vi bruker til å lese aviser, kjøpe på fjernsyn og høre på musikk og høre radio.
1: Og så reise til syden.
0: Og så at du lar det ikke gå over. Så jammen skulle vi fått ja, lage bare ett og en. Det tror jeg.
1: Nei, det var dyktige før, og når jeg ser på denne her, vi har nevnt tankeringen, så har jeg lyst til å nevne noen kan kikke på når en fær forbi ut på vreie flata. Der ligger en liten røys, og der er sett opp et minnesmerk og et skilt med bilder av en gullbærlokk. Dette smykket som kvinnen hadde i halsen, det 2,5 centimeter långt. Det står en artikel om det her i Åbo for Nordfjord 1996. Der kan jeg lese mer om dette her. Det er fra 100 etter Kristus, cirka. Og det er altså så flott gjort at jeg skulle likt å se den guldsmeden som ville ta på seg og lage noe så fint i dag. Men jeg henter det, jeg brukte mer tid på det.
0: Nå, det finnes nok i dag også. Jeg tror nok det at har vi laget mye fint.
2: Ja, men jeg tror det er en utfordring for en guldsmed i dag også. Men så er jo spørsmålet, er det laget her, eller er det noe som du har fått anstets fra det?
1: Det er akkurat, denne guldbærlokken er ikke godt å si, for det, en har funnet det 2-3 andre plasser i Norge, særlig på Østlandet, og så har han funnet det kring om i Europa. Så det vittner om en kultur her i Nordfjord som var i forbindelse med en høyere kultur i Europa. Det varte forholdsvis korte tid etter det, men det er veldig interessant. Og de fant også en fibel, sånn spennende som de hadde festet kappa med i denne graven. Nå er vel dette her nasjonale eiendommer som finnes i Bergen på museum der. Men der kan en se ting de fikk til rundt Kristi fødsel. Det er imponerende.
0: Det er noe i stund siden.
1: Det er i stund siden, ja.
0: Det er det. Men
1: du merker ikke at det ikke var vekk det der, for denne graven har tydelig merket et gravrøveri. For hvis en ser på midten, så er der annen vegetasjon, det er sånt grav. Røverhøl, det kalte. Mm-hmm. Så jeg har vært nede i der, men jeg har ikke funnet etter det, det var jo små greier.
3: Ja. Men det er ikke en symbolikk i dette der, og slik at det ikke våget å ta det.
1: Nei, gravrøver har vel ikke brytt seg, har ikke aldri brytt seg om slike som dette.
0: Enkelt likevel, for det er enkelt ting, til og med røverne hadde respekt for det. Var
1: ja, men dette her er et vanlig smykke med, i sånn filigram-teknikk, og det er bare pent.
0: Jo, men hvis det var symbolikk i det, så du sier, det finner flere rundt om, så kan det være symbolikk, så...
1: Ja, nekta trodde jeg at kjeltringen hadde brytt seg om det.
0: Ja, det var herlig kjeltringen.
1: Det er verdt å stogge og se bilder av dette smykket som er så gammelt.
0: Men når vi snakker om det gamle, vi snakker om denne her gåva her, så skulle den liksom fria gåva. Nå er det vår.
1: Ja.
0: Og da spør jeg, pirrer det dere noe? Så er det til å begynne å kive og rydde og kaste og... Ja, hiv og lite ulikt.
1: Ja, det er
0: det. Og ikke ta vare på slike ting. Kan vi gjøre med alt dette her?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg er omtrent like dårlig å hive som Maria. Hun fortalte meg her forleden dag at hun hadde ryddet i et skap. Det eneste hun kastet var 2,5 brennende stearinlys. jeg er omtrent like gale.
2: Jeg tror jeg enda verre.
1: Jeg hiver ikke noe.
2: Nei, jeg tror ikke jeg hiver noe. Og så er ikke, det er ikke bare det at den ikke hiver, men den går jo og samler på gammelt år.
1: Oh.
2: Det blir jo enda verre. Altså,
1: og ingenting finner de gjerne brukverdig. Nei. Så det er løgnet.
2: Så de gangene jeg har vært inne på sykehus, så spør de om jeg har noen allergier, eller om jeg, jeg har en allergi, og det er mot å rydde, altså. Det er ganske allergisk for det.
1: Det er påkjenning.
2: Ja, det får jeg ikke til.
1: Nei.
3: Ja, jeg hadde fri, eller en feriedag nå på fredag. Og den skulle jeg bruke til å rydde.
0: Ja.
3: Og jeg var så...
2: Jeg ble dårlig bare høyre.
3: Ja, men jeg var så utsletet om kvelden. Jeg var så kaputt fysisk og psykisk at jeg burde hatt en fridag til å komme før igjen. Altså, jeg tåler ikke sånt. Vi må slutte å holde på og imprente oss at vi skal ha det så ryddigt. Bare tull. Vi har ikke gått av det.
0: Nå driver jeg litt i bransjen, så jeg skulle være forsiktig med at folk skal ta vare på alt for mye. Men kommer jo ikke slikt ha bort til heve opp gjennom året, fordi at folk ikke har sett verdien av det. Du bare
2: Og det, ja, men så vet du, det som ble laget hjemme, det hadde ikke den status og det som du kunne kjøpe, altså. Hvis den hadde råd til å kjøpe, så hadde det mer status. Og så ble ting på ting lempet ut, last på last med gammelt.
0: Ja, du sier jo når spanjolene kom til Amerika med glasperler og bytte med gull.
2: Ja, ja, ja.
0: Det kom ifra, det blir jo noe samme.
3: Ja, men du vet ikke med generasjoner, de nye overtek, altså, så hiver de. Og pappa fortalte en gang han kom til en plass der han skulle, det var jo et langt hjemme det som jeg før, men i alle fall, så der brukte ungene kastet diskos med tre tallerker, sånn boriska.
0: Ja, ja, ja, ja, det vet du.
3: Og så render de på akebrett på gamle tenfat.
0: Ja, det vet du.
3: Ja, altså, det var ikke vær nok. Da var de begynte kanskje å få kruse skål og sånne ting.
0: Oi, men tenk på hvor mange gamle fine biler som er nedgrevne.
1: Mm. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, ja, det gjelder alt, det gjelder klæ, alt mulig.
0: Det gjelder.
1: Kjem det noe nytt, så er det ut med det gamle.
0: Så er det nytt.
1: Ja. Og skal det brukes med en gang jeg får det? Hvis jeg får meg en ny bukse, så liker jeg å vente med å bruke det.
0: Så?
1: Er det så med flere?
2: Nei, jeg våger ikke å bruke det med en gang.
1: Ikke tale om, altså. Nei, jeg vil vente litt.
3: Ja, men det er ikke noe som tenker på seg noe nytt.
0: Nei. Ja, det gjør vi rett
1: for det. Ja, det er, men ikke akkurat med samme.
2: Det får du ikke synes.
1: Nei, det får gå seg til lite grann før en.
0: Ja, da er jeg enig med dere. Det er litt på med en gang, så må jeg nå.
2: Nei, jeg må gjerne ha de skapet nesten et år, ikke? For jeg liksom har blitt akseptert
3: det. Det har jo hentet jeg har hatt det så lenge at jeg lurer på
0: hvordan det er umoderne.
3: Nei, ikke nesten har hengt dette inn i skapet ditt. Det har ikke jeg sett før.
1: Oi,
0: nei, det har ikke hent meg, men vi samler på, vi henger vekk for mye. Noe burde vi kanskje hive.
1: Ja, men det meste, jeg synes jeg har bruk for det meste jeg har, garasjet ut med verktøy, nei, jeg kan ikke hive sånn seg gagne, vet du.
0: Nei, det er tungt, men noe.
1: Ja, jeg har gitt vekk et par motorsager, men
0: du har det,
1: ja,
0: gikk
1: ja,
0: deg.
1: Ja, det gikk, men da hadde jeg for mange.
3: Ja, men jeg tror det blir enklere for neste generasjon, jeg, å hive inn for oss, for det til tross, altså er vi i den alder at vi er oppdrigende av foreldre, som ikke var vant å hive noe.
0: Men ja, Maria, da er jeg uenig med deg. Det tror ikke jeg. Jeg tror faktisk at neste generasjon blir mer, går mer tilbake igjen. Det er så vande med vår overflod og så mette. Det er rett og slett overmette. Og at jeg går tilbake til gamle røt og samler og tenker vare.
2: Ja, det kan være, men de tingene som blir produsert i dag, de blir jo liksom lagt inn en feil i det. De skal ikke vare så lenge, for du skal stadig måtte kjøpe nytt.
0: Altså. Selvfølgelig, men de varene får vi, men de andre kvalitetsvarene av i dag.
3: Ja, for de er hen.
0: Og de er nå både her og både der. Her finnes.
1: Nei, det kan gøtt hende at det blir en holdning som går i den retningen, Jon Bjørn, men alt dette her skal snuas, reverseras. Husk på hvor mye penger som ligger inne i dette her, i dette apparatet. Arbeidsplasser og styr og vel. Ja, det skal noe til å begynne på denne galeien der.
0: Men et eksempel. Ja. Se nå i dag hvor mye penger kommuner og privatfolk bruker på naturstein. Før var det å slenge opp noen forskaringer langs ei elv, og så støy på det, og stod det, og så sprengte tælen de fram. Nå har de begynt å bruke naturstein, lage fine murer. Ja. De forblender med naturstein.
1: Ja.
0: Ungdommen i dag går tilbake til naturen og vil ha.
2: Men du kan jo se, de kles mot nå, så det er jo sånn retro-stil, sant? Gjerne moderne kler, og så er det klippet inn, eller en liten bit ut av gammelt. Ja. Det kan jo være.
1: Ja.
2: Så skal liksom ha noe tilbake.
0: Ja, jeg har den følelsen at
1: Det kan hende du har rett. Ja, jeg ser ikke helt bort ifra
3: det.
1: Ja,
3: det var så vel, men
1: ja. Vi har begynt å tenke lite grann mer på det her med globale tilhøv og oppvarming. Vi er det. Så at det kan utvide seg, at vi blir litt av mer fornuftige, ser ikke vekk fra
0: det. Akkurat, det er globalt, men jeg
1: kan. Ja, du kan bare reise til syden, må du.
0: Ja, jeg reiser.
1: Ja, det gjør jeg også, altså, men det er en vakker dag, og kan vi oppleve det, så blir det kvota.
0: Ja.
1: En gång.
0: Ja, du vet vad han sa, Ivar Essinand en gång. Vet har sin begränsning. Torskeskapen känner ingen ände. det hade han, Ivar Essinand, rätt i. Men ungdomen och tankegångarna och vår snack om att vi ska ta vara på och spara till nästa generation med det. Pocka tid har ungarna haft ditt föräldrar till, så ni går sauer. Jo, no. vi vart när ett människa är fött och kommer till världen.
1: Ja.
0: Så har fött ett helt självständigt individ med egna tankar och egna meningar.
1: Mm.
0: Och det brukar det samma och vi prövar påverka det så här lätt. Ja. Det är stilla och käck och grejer. Men de lever sina liv.
1: Det är inte ett människa så klart.
2: De lever nog sina liv, men en fargesnår av omgivelsen också.
1: En liten grann.
0: Inte så mycket som vi ofta skulle ha.
1: Är det någon som klart att förandra ett annat människa väsentligt?
3: Nej, det lever sin...
1: Du ser när de gifter sig också, björnen och bearbeta varandra.
0: Oj ja.
1: Ja, men enaste gång.
0: Och en lycka som jag är.
1: Säkert han som har smittat det här, han björnade sannsynligtvis på en Kristina, men enaste gång skulle han akkurat sex han ville.
2: Ja, och så blir den lite rundare i kanten, för att slipa sig lite på kvar.
1: Ja, liten grann.
0: Alldeles så lite. Det som är viktigt är att lära sig att... den andra patrullerna rätt.
1: Ja. Men det är bara ett människa som kan förändra det själv. Alltså.
0: Ja, det är rätt.
1: Som det är
0: du vet det att visst att du pekar på någon.
1: Ja.
0: Ska du alltid huska på att du har 3-4 fingrar tillbaka på era göl.
1: Ja.
0: Du gör det sån.
1: Ja.
0: Du visar inte det i radion då, men kan du göra ett experiment?
1: Nej, kan det hejta då? Visst du ser ett fel så... när de glömde.
0: Jag tackar nog prästen mer om med bjälken och flisa.
1: Visst du ser det färskt att du brukar checket med spejl.
2: Ja, men
0: den är grej.
1: Ja, den är grej.
0: Mm. Den är grej.
3: Ta rimt och det.
1: Ja,
3: visst. Han var på rimt.
1: Ja.
0: Nej, men det är intressant egentligen det hur generationerna de lever sina liv och de inför sina. Så, och det har varit alla tider. Läs tillbaka så var föräldrar för manan då.
1: Oj, ja då.
0: Och gubbe var, men jag måste till brygge för att det hasta. På centra jag var. Då och. Då brygge jag inte det längre. Men det var nog den tid. Men lite bringer mig år på vad är rollen vi spelar?
1: Mm. Ja.
0: Vi går runt... och det spelar roll, vi likar inte med det. Men vi gör det.
1: Ja, självföljligt gör vi det. För...
0: inte Maria, hon reste på
1: hodet. Ja, hon reste på hodet, men Tarja Veso sa en gång att det viktigaste spörsmålet här i livet det är detta. Ska tro hva andra syns om mig? Och det är axlingen i livet, efter mitt kön.
0: Ja. Det är nog tungt. Det är tungt det här.
1: Det kommer ganska nära in på klingen på oss. Från vi står upp på morgonen, går ut och ser den maska vi bär, fasaden. Det är sjelden en möte ett människa så öppnar sig slik att du blir känd med dig med den enaste gång. Jag gick ut av bilen en gång på Lavik, skulle ta färg, skulle till byn, och där gick jag in på toalett i Lammekar, jag aldrig har sett förr, och när vi kom ut så var jag bara känd med honom eller många vi känt hela livet.
3: Ja, men alltså du snackar om att sjelden du möter någon som öppnar sig.
1: Ja.
3: Men du kan ju inte vänta, du ska möta någon som öppnar sig. Visste du själv går runt med en maska?
1: Nej, du må öppna dig själv också.
3: Ja, men alltså, vi spelar roller i våra jobb kanske. Alltså, vi har på sig mask där.
1: Mm.
3: Men alltså, nej, jag går inte runt och spelar någon roll. Det är något sånt. Jag är mig själv, sån som jag är.
1: Ja, men...
0: Det finns det för undantag, Maria.
1: Ja, men det finns det. Du är ett undantag,
0: ja.
3: Ja, tack.
0: Ja, det är du. Men jag ser du, vi är i syden.
1: Ja.
0: Då reiser vi nedover med...

0: Då har det tonat ut och vi ska nog få sätta här och prata om löst och fast. Och det är fortsatt Arvid Rygg, Gundersen, Rosenlund och Flöttre som sitter i studio. Och vi...
1: Ändå våkna och edru.
0: Ja, förben så är vi relativt ryddiga, kan vi säga på en måte. Vi har snackat om våren, vi har snackat om att kasta, vi har snackat om icke-kast, vi har snackat om generationerna och rejse. Men själva våren, det är nog lite ett äventyr när naturen springer ut igen och fargarna kommer tillbaka. Gör det något med oss?
2: Ja, det gör det. Bara den här lusten får till oss att gå ut och så ordna lite grann, lägga till rätta sig ett par steiner i en mur och så ramla ned och så pussa. Idag tog jag och spylt platten igen, det kom så mycket möse på nu. Stor förnöjelse. Så lite vårvinje, passlägg. När vi kommer till Jons också har vi mest all lusta.
0: Har du det?
2: Oj, jag gräver inte någonting annat med grävmaskinen efter Jons också.
0: Det kan du säga.
2: Nej. Då är lösta väck. Den kommer nog. Den är där.
3: Det är ett lite svensk dikt. Så är sån. Idag har intet skedd, men något skedd ändå. En fågel och ett vårlig regn har sjungit dig en sång. Ta med den, den kan hjälpa dig en gång.
2: Ja, förlåt.
0: Ja. Jag blir så gött humör när jag ser på tjuran och bjönde våren. Och plockar kvista.
2: Det är helt fantastiskt.
0: Jag blir alltså och ja. Jag så fanns ett tjura än jag.
4: Så kråken
0: är kråken, nej kråken är det kråken jag Maria
4: gav det. Det var själv på det.
0: Men alltså
4: jag sa det är ett stort tjura rejt i dina kämpesälja ute i huset vårt där ute. Och i hela det stora trädet satt två tjura. Och det satt sån så nära varandra upp i det kämpeträdet. Alltså det var så vidunderligt att alltså du var nästan rört
0: det. Det här går
4: ju. För det att du börjar lura på är det bara en tjur eller är det något mer
0: eller är det två tjur?
4: Som mitt huvud.
2: Det är klart det är mer.
4: Det var så fantastiskt. Ja. Det minns mig alltså som jag ska inte namnge det äkta paret men de är döda bägge nu. Men alltså det finaste jag såg var när de kom på söndagstur och ledde varandra. Det var selvfølgelig litt nødvendig for det var vanskelig å gå, men det var ikke bare det. Og der satt disse to kjolene, jeg angrer på at jeg tok bilder av det, det var så nydelig.
2: Så er det smarte. Det går for eksempel inn i garasjen og finner seg en plass oppe på bjelkene der, og så sitter de og griser, det er bilen, og så når jeg kommer ned, så går de ut. Hvis de møter, så lurer de seg ut. Akkurat jeg skal se deg.
3: Om jeg får fortelle en episode som jeg opplevde nå, det en liten stund siden. Hvis Grete og jeg satt hjemme, så vi på et fjernsynsprogram. Det var en fjellstad. Og det var om ugler. Og så går jeg ut i gangen da, og så står døren til stuen åpen og sier til Grete, kom her, her er så merkelig, det er merkelig at lyden kommer ut her i gangen. Så kommer hun ut i gangen, hun også, og sier hun, men lyden kommer jo herifra. Og da er det akkurat samme lyden altså, som var på TV-en, denne uglen som var der. Og så peker hun, det er jo her. Og så åpner vi sotluken, og der sitter det altså en ugle. Helt pink. Ikke det minste sot på han. Tar ut vingene, inn i stuen, frem og tilbake. Og så får vi da sluppet han ut. Altså sitte og se TV med ugler, og så gå ut i gangen, og der blir han altså.
2: Men när du dör där, hon hade inte du det då.
3: Det var helt äventyr.
4: Jag är klart det är ett utroligt. Jag kan inte resikera det.
2: Nej, men och sen är fuglen
4: på elefantprogrammet.
3: Ja, kan se där står den utanför.
2: Och sen är fuglen sån igen. Kommer ut på altanen om morgenen og hører på det. Det er verdens fineste musikk.
0: Men når du ser på det som jeg leser begynner på MS-jorda for eksempel, så begynner du å samle kvist. Och för ett ingenjörarbete det för ett för flott byggverk det. Och de samlar till jobba.
2: Var inte du på Austrheim med
0: Sträng?
2: Jag brukte så Sträng som du häktade upp grejer på äppleträdet. Jag har plockat väck det där och lagat så rej.
4: Jag vet inte om jag har fortalt dig det förr, men jag har i alla fall sett kråka. systematisk sitte ned i morellbærtreen og studere kvistene, gå bort og bryte av en kvist på treen, altså en livskraftig kvist, bryte greina for å få den med seg. Altså, hun, hadde, hun tenkte det ut og plasserte seg strategisk, og der var kvisten vekk.
2: Ja, ja. Så frem med vakker, så han som lager en rarere kniven.
4: Ja.
2: Det er et stort byggverk hun skal til med, vet du.
4: Ja, det er ikke det. Det er helt utrolig,
2: altså. Det skal henge oppe der i vind og alt mulig.
0: Og det gjør det, som
2: det gjør. Ja, det gjør det.
0: Det hender det. Dette.
2: Det blir forresten en fin sommer jo, for at kjoren er bygget der helt oppe.
0: Ja, nesten helt oppe.
2: Nesten helt oppe. Og hvis de venter dårligere vei, så går de litt ned.
0: Ja, de sagnes en og sånn, men jeg vet ikke.
4: Ja, det var før det, men nå bruker de det, så jeg.
0: Men jeg bruker ikke det opp igjen. Da er det igjen.
4: Ja, det gjør det, men det bygger på litt.
0: Ja, ja det er bygget en etasje til. Ja, det ligger, for det ligger ikke samme.
2: Jeg ser på et bislag.
0: Samme klena.
4: For utvidingen av selger, så jeg snakker om, der har vært et kjolarei, der er bare et. Og det har vært i årevis, men det blir høyere og høyere, altså.
0: Ja, ja.
4: Men, så det bygger på, men det bruker de.
0: Men det er fantastisk å se på det der, når det begynner om våren. Jeg tenker på det mange en gang. Ja, det driver, lager dere reier, det reproduserer verden, dere måte. De samler det ikke gods og guld, de lever og de forer frem sine, og så er de fornøyde også.
3: Mm.
0: Ja.
3: Men mesteren sier jo at vi skal jo se på fuglene, og vi skal se på blomstene, og,
2: ja, ja.
3: Og lære litt om det står i.
0: Ja, men gjør vi det?
2: Ja, men det er jo det vi gjør også, ikke det?
0: Ja, vi ser jo på blomstene, og har det kjært, du hører på fuglene igjen. Ja, ja.
2: Vi kommer til vær, og så begynner vi å styre på, så går
0: ja, vi. Ja, så kjøper vi en litt finere bil, og så kjøper vi en
2: litt
0: finere
2: litt,
0: dress, og så kjøper vi en ny bok som ikke har råd å bruke før i 3 veker, og så. Ja, så. Vi er ikke helt i pakt med naturen helt.
4: Det er jo veldig forfengelig, det. Det er noe helt.
0: Ja.
2: Ja, men det kan han Jon Bjørn gjerne være.
0: Ja, visst kan han det.
2: Ja.
0: Og Jan Arvid også. Men jeg tar det bruk samme dag igjen, jeg kjøper det.
4: Men jeg tror det at vi, stakkars nordmenn, er så pass trege. At hvis ikke vi hadde noe å strekke og sitte, så ville vi ikke råd til mamma og fyre. Altså, vi må ha noe å strekke og sitte. Det er jo det som holder oss oppe, at vi har et land.
3: Har våren, for eksempel, å strekke.
4: Ja, altså, og likevel om du skulle nå kjøpe en ny bil og sånn, at du strekker deg etter ditt, eller du kan ikke tenke meg noe verre, at hvis du kom i en sånn livssituasjon, at ikke du hadde noe å arbeide imot, noe du ønskte deg, noe du.
2: Nei, det vil ikke være bra.
0: Brukte jeg å si av det, tenk å bli 40 år, for eksempel, og så har brukt opp alt med moro.
2: Ja.
0: Da må du komme til et sånt.
3: Ja,
4: ja.
3: Det tragiske er jo folk som går rundt og angrer på de syndene de ikke gjorde, sant?
2: Ja,
4: det er det du alltid gjør.
3: Det er det.
4: Ja, men det hadde aldri gått vel hvis vi hadde.
2: Men de har vært for opptekne av den der fasaden, de.
4: Nei, det er selvrespekten.
2: Selvrespekten, ja. Ja, det må være grusomt, ja. Altså, at jeg ikke gjorde mer, at jeg ikke våget den gangen, det var ikke mer.
3: Nå så liksom, skal livet begynne i morgen skal livet begynne.
2: Ja, det er tull.
0: Dette med å gå rundt og angre på det jeg ikke har gjort, det er stygge syke.
4: Ja, men synd med deg som ikke gjør det. Hvis at de ikke angrer på, da må jeg ikke snakke med deg en gang.
2: Du bør ikke angre på det du har gjort en gang.
4: Nei, det skal ikke du angre på.
2: Nei, du kan ikke gjøre noe med det likevel.
4: Tidligere jeg har gjort det, sier at hvis jeg hadde vært 20 år i dag, så skulle jeg gjort alt annerledes.
0: Nei, det skulle jeg, men jeg skulle gjort noe til.
4: Ja, det er så ubegått.
0: Jeg skulle gjort noe til. Ja.
4: Det er nettopp det, altså, at vi hadde gjort akkurat det samme. Du må ikke komme og fortelle meg at vi ikke hadde det gjort. Kanskje å velse.
0: Nei, vi. Ja, det tar vel så det.
4: Ja.
0: Men det var sikkert det som var det mest.
2: Litt mer på hugget på enkelte felt, men ellers tror jeg i stort sett hadde gått akkurat på samme måte.
0: Du vet, det var noe en som sa også at moral, det var mangel på anledning.
2: Ja, det er ikke noe annet.
4: Ja, men det er det faktisk til viss grad også, for at det er mindre anledning vi har til mer moralske.
0: Nei, men
4: det er i alle fall i praten.
0: Ja, i alle fall i praten.
4: Og konfronterer det med det, da blir vi faktisk uvenner noen måneder.
3: jeg tror ikke det er Guds frykt som styrer oss, men det er heller menneskefrykt, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg er rett.
4: Ja, det er det.
0: Det er rett. Og det om det er rett eller gale, det er noe helt annet.
2: Ja, men hvorfor er en redd andre mennesker da? Hvorfor lar vi styre av det? Forferdelig vanskelig.
0: Ja, men vi blir innbrentet fra dag 1 at vi må ikke tro vi er noe. Vi blir faktisk det. Skulle ikke alt, du skal ikke framheve, du skal være dannet og tilbakeholdt.
2: Ja, du ser i avisen og fjernsyn hvor mye dumt folk som finnes det kring gang, så skulle ikke en ha slike tanker egentlig. men vi har det likevel.
4: Men altså, du liksom... det er liksom fremdeles litt av selvrespekt da. Altså, du må ha selvrespekt.
2: Ja, du er nødt til å like deg selv, skal du greie like ja, andre. Ja,
4: jeg vet noen som sa det til meg en gang, at greier du virkelig å sitte dag ut og dag, liksom kveldene hjemme da. Og her, og helt alene, Maria. Så jeg, kjære folk, hvis jeg ikke held ut mitt eget selskap, så er det minimumskrav at jeg ikke tvinger dem på andre. Altså, du må kunne greie, du må kunne tåle å høre stillhet.
2: Å ja.
4: For ellers, så har du ingenting her å gjøre i hele tatt.
2: Det er noe fint, det.
0: Finest er lyden, det. Det er stillhet.
4: Ja. Ja, men når du hører stillhet, da.
0: Ja, da har du lært noe.
4: Men ingen som har hørt den.
0: Ja.
4: Det må være pausesignal.
0: Nei, her er noen som har funnet å høre stillheten og nyte den.
4: Det er helt flott, ja.
0: Og da har du ro.
4: Og tenk at vi måtte komme her, sier det, for å høre fuglene synge. Altså, de hører ikke det en gang på grunn av alt støyen ser rundt seg.
0: Ja, når fuglene synger, da hører du stillheten.
4: Ja.
0: Når havet suser og bruser. Då hör du stillheten.
4: Så det jeg synes det er flott med litt stillhet, jeg altså.
2: Og så nå ligger opp på Traudalsvatnet en sånn silkekveld.
0: Ja.
2: Høg sommer. Bare lyden fra vattnet som kommer ned. Ja. Då er det stillt.
0: Det er stillhet.
2: Ja.
0: Det er for meg stillhet.
2: Det er stillt.
0: Då er du i skaparverket.
2: Og du skaper verket, ja.
0: Vel, vel, gutter og damer og piker.
4: Er vi mange nå?
0: Klokka hånd går. Vi har brutt opp timen vår. Og vi har nå hatt det kjekt, vi som søter her, så spørs det hva det er med dere som søter hjemme. Vi håper de har koset dere. Det er Olav Sigurd Gundersen, det er Arvid Rygg, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtter som har søter her og lete søgen gå. Og det er Geir Inge Tysta som har søter ut og hatt teknikken. Vi skal avslutte med Roger Whittaker som skal... Sing the last farewell.
5: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

tänka den en gång få bada naken i en vik vid Sveriges långa kust. När jag tänker närmare på saken, av alla bad jag tror det kommer först. För badar du i Medelhavets vatten, så visst är havsytan oändligt blå. Och Marel den som dansar hela natten, och på

77 och nakna hippieflickor gick i sanden. I deras ögon lyste stjärnors ljus. Vi tänkte nu är vi i himmelriket. Det var en grekisk strand som hette Pellekas. Hotellaffärer fanns i den viken.

i det vackra Hellas. När vi yrvakna gick i böljan blå, så hördes en röst som skrek: Achtung Ella! Det var poliserna med solglasögon på. Att sitta i en cell med skitigt vatten och be om att få köpa lite mat och vänta sig torterade om natten. På morgonen så kom en advokat. Ja, han gav oss goda råd till rättegången. You must act like dumme Sweden and be polite. Så vi sa, i Sverige har inte människorna kalsonger. Nej, nakna går vi runt och röker Prince Light. Och det fungerar.

skönt att äntligen vara tillbaka bland kvinnor som i Norden tar det lugnt och bjuder termoskaffe och en kaka och behagen tillåts hänga fritt och tungt. Se upp för dystra baddräktsfabrikanter som i naken hud

just did what you're supposed to do.

0: helt upp på jorden.
1: Jeg er helt på jorden.
0: Hvis du kan skaffe meg et bestemt nummer av Donald Duck fra 64, så kan du få 2000 kroner.
2: Ja, men det er Donald Duck. Ja, men vi er forskjellig på det også fantomer.
0: Nei, fantomer holder på å komme opp på akkurat samme måte. Nei, jeg har en broder som har hvert eneste Donald Duck sirlige permann, og de driver og flytter, så pakker han Donald Duck, og kona pakker resten.
3: Men vi har vel dette med oss helt fra barndommen da, en samler på glansbilder, en samler på, ja vi...
2: Frimerker.
3: Frimerker samlet på, ja vi samlet på Hansa-korker i Bergen, det var liksom, gå lete og lete, og der var en kork også. Ja.
0: Og karamellepapir samlet.
3: Ja, og sjokoladepapir, så en bretter fint og...
2: Ja, ja. Det er det eneste jeg har vært bort i, når jeg var virkelig samler, litt sånn fint, det var frimerker. Jeg husker med glede til det der styret med seg frimerker. Vi saumfor hele bygda. Det var ikke en kiste vi ikke hadde nasa ned i. Og
1: det var ikke godt du har nasa igjen. Ja,
2: vi skaffes. Jeg husker hvor jeg lette til det der ene tambarskjelen. Han står og strekker i bøyen.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Fann du det?
2: Ja, det fann jeg.
3: Hvor var det nå da?
2: Nei, det er brent opp.
1: Nei, hva er det?
2: Ja, det er... Det forurenset, det blir en personlag. Du skjønner at jeg gjemte denne samlingen, den var ikke så stor, men det var en del brukbare godbeter. Sånn som Hina hadde, vi delte og bytte og alt det her, men jeg gjemte de inn igjen av alle plasser enn ømne som ikke var i bruk.
3: Genialt.
2: Ja, jeg er så tydelig, vet du, at jeg tenker på flere ganger. Alle dager jeg kunne gjemt de opp på løftet kvasteren, men inn i denne ømnen, og så vet jeg hvem det som hadde funnet ut jeg skulle ta prøvene, der gikk hele samlingen.
1: Ja, ja.
0: Kjekt da.
2: Ja, kjekt da, ja, du kan så si.
1: Ja. Ut på vei da, er det altså omfaringer ut av gamle ting?
3: Jeg har jo liksom hatt det med meg hele tiden. Du sier at du er født med sånn samlemani og sånt. I barndommen og andre, når vi hadde fri fra skolen, så gikk jeg gjerne på museet. Så liten pjokk, så var det, ta trikken og så til byen og så gå på museet. Så liksom se samlinger og se gamle ting, det har liksom vært i blodet hele tiden. Så jeg må jo si at jeg har en liten sånn... De mener i hvert fall de hjemme at jeg har en liten sånn mani på det der.
2: Ja, men...
3: Det er så jeg samler på spikre eller stifter. Og så har jeg denne manien at jeg slår disse stiftene i veggen, sant? Ja. Når jeg først har slått en stift i veggen, så må jeg ha noe å henge på den stiften, sant?
1: Ja.
3: Sånn at det blir liksom tapisert med... Mm. På den måten der.
2: Jeg synes det høres veldig fint ut når det snakker om hva det samler på meg. Jeg er mer sånn rot pave som om jeg samler, eller jeg vet ikke svaret på det, altså, men jeg ser meg altså bruker omtrent alt, og derfor flyter det opp på løfta der er alt ifra sombrerohatta til foldedøret. Jeg kvitter ikke med noen ting, altså.
0: Du har hardt angrepet.
2: Ja, det er hardt
3: angrepet. Det virker noe som du samler på gode historier fra Sørstrand også.
2: Ja, det gjør jeg, men ikke systematisk. Men det kan av og til bli plaget der, altså, at du ikke greier å hive noen verdens ting. Og jeg vet ikke, har jeg fortalt om da jeg kjøpte snøfreser?
1: Nei.
2: Det var meg fra historie. Det var altså en av handelsmenn her på Sandhans hadde kjøpt inn en sånn Rudolf Helgen type av en snøfreser til private veier. så gud en slags slede, og han var bygd bak over seg med handtak, og så var det kalje inn i som skulle hive ut snøven, og så skulle en feste en motorsagmotor på. Det var det som var hele vitsen med dette her, for at det kunne brukes på mange vis uten å investere. Ja. Så det der tok jeg altså og kjøpte, da hadde altså handelsmann brukt noe utenfor butikken her også, og antakeligvis litt møkende leie av hele greia, for det var ikke framdrift, han måtte skubbe. Ja, forferdelige greier, så det var og den der... tok jeg hjemme, og så var jeg oppe og sa, ja, og jeg visste at onkel Bjarne hadde en gammel motorsag med en forholdsvis stor motor på, og den skrudde jeg av og monterte opp på denne her snøfreseren. Og så bare fikk jeg noe helt opp til huset og startet opp et forferdelig brykemann. Og så for jeg hundabakka og bevare meg hvordan heim snøvel. Men det ristet slik at alle mutter og bolter var lausene kom ned. Det var cirka 40 meter. Og så ble jeg kånet opp, at jeg redde ikke, jeg kan ikke skubbe noe opp, så la jeg ta kånet ned og få noe opp. At, så det gikk ikke så lenge før jeg fann ut at dette går ikke. Hadde Nevengården vært åpen på den tiden, så hadde jeg vært å sende, helt sikkert. Og den tok jeg altså heim opp på dette tilhengelasset jeg nevnte i sted. Jeg brukte en hele dag, og det er forferdelig å hive ting. Du kvitter deg med gamle minner, og herregud, nei, det kan ikke takke dette her, og hive det. Det er for gøtt til det også. Men der for han, og på bossplassen, der sto altså en kar, og så at jeg leste ut av dette der, og så sa han, skal du hive den her, sa han. Ja, nå går han, sa jeg. Ja, mener du det? Han ser jo helt grei ut. Ja, betyr at jeg kan overta noe, sa han. Ja, jeg skal hjelpe deg å lese den over, sa jeg. Og da var det to lukkere karer på bossplassen. Jeg som ble kvitt den der, og han som for av gårde med.
1: Og han fikk noe i samlingen sin.
2: Og så vidt jeg vet, så ble ikke det alt for mye bråk i heimen av det, men jeg tror han la stoggen og han også.
1: Han la ut det,
2: ja. Ja, det tror jeg.
1: Ja. Nei, men det er jo klart at det er sumt, det er som du snakker om her, med at du samler på at du ikke har råd å hive nok. Det er en type mani.
2: Ja.
1: Det er ikke samlet målbevisst. Det er en type mani.
2: Ja.
1: Kanskje det verste, jeg vet det ikke, men vi som ikke har råd å hive nok, vi er noe mer sånn, snøye med. Men... jeg vet ikke det.
2: Jeg bruker kast, det er så mye du kan kjøpe nå, og jeg har tre stykker til alt. Og så er jeg helt tusset etter verktøy.
1: Ja,
2: var det, meg.
1: Det er jo kjekt å ha.
2: Ja, det er det. Veldig, veldig svært å ha.
1: Så det går noe greit, det.
2: Ja.
1: Det. Men, når en ser, jeg kan snakke med Maria og Tene, jeg er borte i fjellet tiden, og vi er løftet inn på det, så tenker jeg her.
2: Mm.
1: Og det er jo en forskjell også på dette med å ta vare på ting, eller å samle på ting.
0: Ja, det er stor forskjell.
1: Da er det alt en forskjell.
0: Ja.
2: Det er stor forskjell, ja.
0: Altså, når du, Jon Bjørn, for eksempel, som er oppvoksen på en gard, vi har som regel et hus vi har flyttet inn i.
1: Mm-hmm.
0: Men du, går jeg ut ifra stående en del gamle jordbruksredskap inn på fløttra, som ikke går, an, ikke går an å bruke, ja, men det er helt sikkert noe sånt som du ikke, ja. Så når noen kommer så sier de, åja, samler du på sånt? Nei, jeg har ikke vare på det. Altså ting du får som fyller garen, heimen din eller et eller annet, det er ikke noe du samler på, det er noe du tar vare på. Og det mener jeg er et ganske skarpt skilje.
2: Det tror jeg også, for jeg fikk tak i en gammel vedømne fra gamle rektorhuset, og da det renoverte det, så skulle jo alt det der ut. Og det var fine, små ømner, sånne cirka en meter høye, og så sånn 20 centimeter i firkant. Og jeg fikk tak i en sånn med røyer og greier, og demonterte den, og fikk... Bård var rei til å hjelpe meg med noe sveising i støypt jern, og det er vanskelig, Bård kan de. Og så la jeg alt sammen ut over, og så prøver sette jeg noe ihop med nye steiner før jeg kittet. Og ømnen ble helt fine. Men etter jeg var ferdig med den, så hadde jeg ikke noe interesse av den lenger.
1: Nei.
2: Finns det ikke. Jeg har prøvd å gitt den vekk et par ganger, men han står nå fremdeles hjemme.
1: Kan hende, han er ferdig nå.
2: Ja, det kan hende det, hvis han kan pynte opp en kvastrand.
1: Ja.
2: Han er helt så nye. Men da har jeg altså ikke vare på.
0: Det var det ikke.
3: Ja, men da tror jeg liksom et skille, altså, eller en ting at du samler for ha og ha og ha og ha, ja. På en måte samler. Du samler for å få trygghet på en måte, du skal ha, du skal eie.
2: Mm.
3: Og så har du dette med interessen, skal vi si lengselen, og så når du oppnår det, så er det ikke noe stas med det. Det, altså, det er jakten, lengselen etter det, så er det spennende. Og når du har fått det, nei, da er ikke det så nøye med.
2: Nej, nu är jag färdig med det där, så är det liksom över. Ja. Märkligt det där.
1: Ja. Tänk på det. Sorry, här är det här som du var in på i stad som, jag må ju säga, med lite betna och det med att slå stifta in i väggen och så. Ja. Det är ju en form för mani. På andra sidan sett så hänger det hver dag och glädje. Så det är ju en glädesmani.
3: Ja, du kan nog gå runt och hälsa på dig så.
1: Ja, det kan gå morgon och natt kan du säga.
0: Ja, ja. Allt sånt samlar, alltså när du samlar på en ting så är det ju, ger ju tingen en glädje. Borde i alla fall göra det.
1: Jag skjönner att jag har glädje dig genom för exempel en bonde fyller upp loven som är tomsäckar. Och så står redskapet ute.
0: Ja, men det har något med ordensansen att göra.
1: Nej, det kan inte hiva något. Det nej. Kan komma väl med.
2: Ja, men det har ju något med sig tillskottsordningar. Nej, nej. Här gäller det att få lite röst upp så
1: det
2: fort.
1: Det kan vara en hardpressad bonde som är nödvändigt att ta vara på allt. Kan det är ju rätt nog.
3: Kan du hänga på de här stiftena då?
1: Nej, jag har nog försökt att hänga skildrerier för skildliga ting.
2: Ja. Ja.
1: Och det gläder mig. Det gör det. Jag ser stadig ett nye som jag kan hänga på en spikar in i stöven. Det har inte plats till mer.
2: Nej, det är det.
1: Då har jag problem.
2: Ja.
1: Och då har jag det problemet. Jag blir stabla i lunga.
3: Ja.
2: Mm.
1: Det blir mig emot.
3: Det är inte så stas det.
1: Nej, det är inte stas. Den syns inte har jag.
3: Men du har taket, vet du.
1: Ka?
3: Du har taket,
1: ja.
3: Sixtinske kapell och sånt, det är ju dekorerat i taket, du kan nog begynna.
1: Det var ju kanske en idé.
2: Ja, begynna hänga ned.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ska du ha vårutställning och höstutställning?
1: Ja, det är, då må du in på en deponi och det är det.
2: Ja.
1: Jag likar inte det ordet.
2: Nej.
3: Men om det är fullt, klarar du att lavera och handla då eller?
1: Där är nog inte där, jag vet inte om vi ska gå så långt i djupta på det, men... Det är en viss fara med att gå på ett eget plats och där sånt finns.
2: Ja.
1: För att säga det. Men så är det. Så plötsligt så går du där och så kommer du. Jag kan inte styra foten, vet inte jag. Men av och till är foten av går där så tänker jag.
2: Mm. Ja.
1: Då blir det efter en handel.
3: Jag angrar på det du har köpt eller angrar på det du inte har köpt? Eller?
1: Nej, det säger jag ju så skapt att jag angrar bara på det jag inte har gjort.
2: Ja.
1: Så... Så land det är. Men det är klart ju, vi är nog en samlare på hver vår måte. Vi är det. Och har det.
0: Ja, alltså jag är helt säker på det. För det är att jag tror inte det existerar ett hus som inte har. Jag har ofta syns det så kom jag har det själv och jag går ut vidare. Först hade jag det en liter höst och nu har så var det ett sånt liter glas. Men nu har jag ett 2 liters glas.
2: Ja.
0: Med knappar.
2: Knappar,
0: klippa knappar ut ur alla klä. För det kan ju vara att du måste knappen i ett kvart. Så ja. Du skulle ha haft en knapp och knappar så dyra.
2: Ja.
0: Och vad ska jag med 2 liters glas med assorterat utvalg av knappar? Känner alltså, alla har sig på en knappösch. Jag har inte hört snack om knappösch.
2: Ja. Ja, du har knappösch och jag har skruösch. Det är alltså en fantastisk ting att ha en sån skruösch, visst du har bruk för den. Visst du letar länge nog ner i där så är det alltid en land som passar.
0: Ja, men vet du nog att det nog är knappas, alltså det samlobjektet heter knappelera.
2: Knappelera?
0: Ja.
2: Oh.
0: Och då samlar
2: skruelera blir det.
0: Ja, du ska skruelera. Ja, alltså du knappelerar, då lagar du ting med, ja. Så du alltså brukar knappar som material.
2: Ja, akkurat.
0: Och jag är ju på god väg, jag har 2 liter hvis någon ska begynna med.
1: Ja.
3: Men nu när du presenterar att du samlar på knappar så liksom först så säger du att det kan ju få bruk för dem och liksom ha en logisk begrundelse för dem. Men det går inte an att samla bara för att samla då? Är det en mindre värd idé? Eller?
0: Nej, men då blir du liksom något då. Alltså, lite där att du kan överföra dig själv. Så må du finna en grund till att du kan bruka ditt här.
2: Mm.
0: För då är det mer försvarligt att du har brukt 1500 kronor bort i hytt och värld på något som aldrig skulle vara köpt.
2: Ja.
0: För att du,
1: men,
0: det kan du få bruk för det?
1: Det är ju käckt att ha.
0: Ja, käckt att ha.
1: Och nu har vi snackat om käckt att ha så länge att jag tror innan att ta höjre på käckt att ha. Och till det som sitter runt om nu och höjre på så är det alltså en Olav Sigurd Gundersen, en Arvid Rygg och Maria Roten Flölo. Han Jombjörn Flöttra, så sitter där och dröser om käckt att ha. Och det har alltså Östen Sunde haft en finger med i spelet på. Så la vi höra på honom.

Denna kontratimen dangar kvar dag klockan 15:20 undertecknar onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Det? Ja. Nu? Nu är vi inne.
1: Nu har vi fått te. Det var nog knappast vi inte var nere här. Och då är, ska vi här sån lite av och till när gamlingarna möter som ska sändning. Du kan vi ha med oss?
2: Ja. Nej, jag har med och Elmer listar vi får vera i det om.
1: Ja, och svaret var?
2: Nej, meteorolog. Det är ju som sagt, Taiso följer med på med ballongarnas inne och ser ut vad det vi får i väntet av vajer och sånt.
1: Du tror, dessa ballongarna tror jag var mer brukt för eller nu alltså.
2: Ja, jag driver nog på upp i, ja, vad det är.
1: Du har satellitar nog mycket cykel.
2: Ja, det är nog. Men det har nog vajerballongar ändå där.
1: Ja, det har det helt sikkert. Nej, jag säger att det vajer är inte likt det sedan trädde går sig.
0: Christian?
1: Ja.
2: Ja. Det var det då.
1: Det var sån en lista, är du bara sjuk?
2: Nej.
0: Ta ett inte så nöje menar du?
2: Nej, det får du bara ta det som vi får.
0: Ja.
2: Vi kan göra med då, så då är det nog.
0: Jag får finna på ett kvart att göra på inga huset.
2: Ja. Det är nog. Det är inte vad jag vill säga man på.

0: Ja, og for, der får du høre mye mer i morgen hvis du får deg billett og reiser opp i Holmeierne på 5.14 kontra igjen, så starter klokka, åpner døren klokka 3:30 i morgen ettermiddag, 15.30, da begynner du å slippe inn folk. Så da er det bare å be til høyere makt om at veier skal komme seg litt, men det har jo telt og mange sykeplasser innen dørs i det teltet, om det skulle knipe om at det regner litt av og til. Da hadde vi et spørsmål om noe som var...
1: Ja, det var en rebusen.
0: Vi kan jo nevne at en rebusen, han har vært omsnakket i 50-60 år.
1: Og det er mange år.
0: Og så vet ikke det bevilget, og så vet det bevilget, og så nå ble det presset til å presse det jo nå. I dag ble det bestemt enstemmig i Stortinget. Hva kan det være da, noe som er rundt oss her?
1: Ja, hvor langt er det herifra?
0: Hvor langt er det herifra?
1: Ja.
0: Det verste av alt er ikke på jordens overflate heller.
1: Ja, da blir det nesten sånn at jeg kan svømme i distansen.
0: Jeg vet ikke
1: for deg som kan å svømme.
0: Jeg vet ikke hvor langt det er da egentlig, men det er noen meter. Kan vi kjøre? 1800 meter, sier han Svein.
1: Ja. 1 mil og 8 kilometer.
0: Nei. 1 kilometer og 800.
1: Ja, 1 kilometer og 800.
0: Og ja, semje, det er det. Skal være bra fun for å semje 1800 meter.
1: Ja, det går fint.
0: Det sier han. Tenker du å puste seg en ise før du kom fram? Skal du ta opp igjen bokstavene først?
1: Ja, men jeg skal bare lese deg sent, jeg da. Skal du ta deg opp igjen nå da? Eller?
0: Nei, det er ikke nødvendig.
1: Nå må dere finne fram...
0: Det er to. Først er det et navn.
1: Ja, et lite navn.
0: Ja. Så vi er nå.
1: Dere må finne fram papir og blyant, eller penn. Så jeg leser sent til dere. A... S.
0: Nei, der ringde jeg.
1: Det var en
0: kvann som ble. Det er et AS,
1: ja. Ja, det er det også, ja.
0: Om det blir det. Det er spørsmål hvem som får hovedentreprisen.
1: Ja, skal du gi en annen?
0: Det er ikke for noe lokale, tror jeg.
1: Nei, det har ikke tro på det.
0: Dette blir prestigeoppdrag.
1: Det er ikke hjelpes med han for Odda heller.
0: Ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld. Det er om Britt.
0: Det er om Britt, så hun, Britt Myhrold, så vet at dette der var...
2: Stad skipstunnel.
0: Ja, du har ikke sendt inn noen entreprise der.
2: Nei, jeg vil nå først se han kommer før han kommer.
0: Ja, men nå er det noe bestemt, så da...
2: Ja, men det har vært bestemt før, og hva er det da?
0: Nei, ikke så som nå. Nå er det endelig Stortinget med en stemme, og da er det noe helt annet.
2: Ok, ja.
0: Han har vært på planene før, og da har det vært mulig for å... Nei, det kan ikke skjemme seg helt ut nede i Oslo.
2: Nei, det får vi indel, håper jeg ikke det. Men skal det bli spennende å se hvor det ser ut til slutt da?
0: Ja, 5 år frem i tid, så er han sikkert ferdig.
1: Det er ikke gammel du da, Britt.
0: 5 år bygget tid, var ikke det som var snakk om?
1: 5 år bygget tid, ja.
2: Og det var noe ganske kjapt da.
0: Og så overskriding på 7-8 milliarder, så blir det sikkert bra litt av det.
2: Ja, det blir nok det.
0: Det får det før jeg tar seg vatten over her, bokstavelig.
1: Ja. Jon, han er djup altså.
0: Nei, tunnelen er ganske...
2: Tunnelen er djup, kanskje.
0: Ja, men det er jo ny brott på en måte, da, her i, til lands.
1: Det er jo verdens første, ja. Ditt, er ikke det da?
0: Ja.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Det var det fjelljøsene, Svein, han har sjekket.
1: Og du burde og tenkt å gi en anbud?
0: Han loter pusset, han skal ta seg og skyte inn, ja, visst.
2: Ja, du kan jo tro det. Det skal nok bli, ja.
1: Han har ikke brukt for tunnelen, da. Han skyter vekk hele fjellkjeden, han.
0: Nei,
2: uff, ja, det er ikke godt å vite hva han finner på.
0: Ja, men det...
2: Ja, det er en artig kar, det.
0: Det er jo et prestigeprosjekt og litt sånn turistmagnet sikkert når det blir ferdig.
2: Ja, det kan du være helt sikker på det blir.
0: Vet du, hvis det blir like halvbart så fint det ser ut på teknikene og prosjektene har lagt frem, så blir det voldsomt.
1: Ja.
2: Det blir det. Mm-hmm.
0: Ja, skal vi svare på noen spørsmål da?
1: Er du i form til det?
2: Vi får noe prøve.
0: Du har jo det å slete deg som har ringt før i kveld.
1: Jeg synes vi har ordet grei, jeg.
2: Ja, både og.
1: Men du ser av og til på fjernsyn fra disse her polene og til styret. Nordpolen og Sydpolen og alt dette her.
2: Nordpolen og Sydpolen?
1: Ja, arktiske strøk og alt dette her.
0: Låt oss känna för.
1: Ja, så hör du. Du ser några pingviner.
0: Ja.
1: Är du där, Britt?
2: Ja.
1: Och ja, pingviner, det har du sett på fjärnsyn, sant?
2: Ja.
1: Men tror du det att det är det på Nordpolen? Det är så lite av...
2: Det var
0: ett gott spørsmål. Ikke det du var, Lars.
2: Om det er på Nordpolen?
1: Ja.
2: Det skal ikke forundre meg at det er.
1: Tror du det at det er?
0: Se, han spør så merkelig. Hva du, Svein, han sitter ute her. Jeg vet ikke hva fingerspråket han gir på meg.
2: Ok.
0: Ja, ja, kan du berette hva du sier nå?
2: Ja, jeg sier ja, jeg.
1: Ja, vel.
0: Men är det rätt ord?
1: Vad tror jag vill ha svart, Britt?
2: Vad sa du?
1: Jag hade kommit och svart något helt annat. Hade jag fått det spörsmålet så hade jag svart. Nej, det tror jag inte.
2: Pingvinarna är kun på Sydpolen och inte på Nordpolen.
1: Inte på Nordpolen, nej.
2: Då är det kun på Sydpolen.
1: Ja, och så sån arktiska ströken.
0: Det är allt för långt att resa för dig, stackarna.
2: Är detta ett TV-program om detta där?
1: Oh ja, många gånger. Jag har sett detta på fjärnsyn.
0: Ja, men då har jag spörsmål till henne, så om ni inte redde det.
1: Ska det? Ja, det får du ta.
0: Efterföljande kan jag det.
2: Jag tar nu något enkelt.
0: Jag har det kattedyr som jag har kommit in på.
2: Kattedyr?
0: Ja, kaffar är ett av de stora kattedyra finner du inte i vild tillstånd i Afrika.
2: I Afrika. Kattedyr i...
0: Du finner inte det i Afrika.
2: Kattedyr i Afrika.
0: Nej. Det, men det var något som brukte jag reklama för. Det var väl SO. Tänk jag.
1: Oj, ja, putten.
0: Ja.
1: På tanken.
2: Puma.
1: En puma, nej.
0: Den har aldrig haft hjälp där borta. Något till fel grejer, tror jag.
2: Och kan det vara att du hade SO och pantat? Nej.
1: Nej. Där tänkte hon sig om. Putt en på tanken.
2: Så är tigare så.
0: Ja, där kom det. Putt en tiger på tanken.
2: Jag fick lite hjälp nu.
1: Och du gjorde det, du har en sån sufflör.
0: Jag trodde jag fått svära sträm och fått en tiger ner på tanken, så det förstod jag.
2: Ja, att du kan ditt här spörsmål borde du egentligen kunna.
0: Ja. Vet jag, hade den här tigaren på...
2: Ja,
0: jag tigger på tanken. Ja, logan
2: sin. Det stämmer det.
1: Mm. Men biljetterna vi har liksom lite av här ikväll, är det sån Britt aktuellt?
2: Nej.
1: Nej väl?
0: Är inte intresserad i
2: nej. Så? Nej, inget lite.
0: Inte kontra eller något?
2: Nej, alltså jag likar ju kontra musik, men nej, jag tror inte jag kommer att resa upp i Holmeierne. Nej.
0: Ja, ikke Holmeierne, det må du kjøpe selv, men det er jo dansegalla i Hunddalen da.
2: Jeg tviler start. Jeg trenger ikke være med på den trekningen. Jeg tenkte at jeg nok ikke fikk svar på så enkelt spørsmål, så tenkte jeg, da ringer jeg inn.
0: Og ikke inn i gloppen heller?
2: Nei, takk.
0: Nei. Men det er noe
2: greit. Nå har du kjekt å prate med meg likevel da.
0: Ja, det var voldsomt kjekt, det var voldsomt kjekt.
2: Ja, det var veldig bra. Mm.
0: Takk for praten.
2: Nei, men bare hopp og vær med på trekningen, så går det helt fint.
1: Ja.
0: Mm. Ha det.
2: Greit, ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Då ska vi fortsätta det vidare. Vi
1: måste... Men har vi sagt svaret förresten?
0: Ja, hon sa nog det, hon ringde in.
1: Hon gjorde det.
0: Kan du var start chipstunnel, sa hon.
1: Ja, det var greit.
0: Då ska vi ha nästan förklart ett minut stillhet, men det är som kyrkespad och hon var död idag, hon har varit dålig länge. 79 om var Svein, 79 år. Vi ska spela henne nu, vi hoppar över den här bokovaren så rätt ner på den här kyrkespad och hon ska få sönge Nordlandsnätter.
1: Ja väl.
0: Den är fin, det var väl en av dem hon slog i honom med.
1: Ja, hur ska gå ta nu?
0: Hon går fin, det stämmer då i den tiden.
1: Men... I den forbindelse skal jeg stille et spørsmål om en film.
0: Ja.
1: I hva for en film møter vi Solan og Ludvig? Den klarer folk.
0: Ja, det er ikke han i flere filmer da.
1: Ja da, men det er akkurat den det gjelder nå.
0: Ja, 5, 28, 60, 660 og Nordlandsnetter med Kirsti Sparbo.

0: Ja, der war Bruce Springsteen. Kan vi ha med oss, eller det er en liten brus vi har med oss, eller?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld,
1: det var
0: god kveld.
1: En säljare.
0: Hæ?
1: Det var iallfall en säljare.
0: Ja, säljaren han?
1: Oddvar.
0: Oddvar säljaren,
1: ja.
0: Ja, du liker han av Bruce Springsteen, du.
1: Ja. Jeg håper han kommer igjen til Norge snart.
0: Ja. Glopper rock eller kvart, da?
1: Ja, det... Det hade varit stas, vet du.
0: Då tror jag att jag måste blada upp lite.
1: Ja, då tror jag att du var nog med i fotbollbanan eller två.
0: Kan du svara på Bruce Springsteen? Ja. Kan du styra mig ikväll du då, säljaren?
1: Nej, jag sitter nog höjda på rocket.
0: Ja.
2: Men svara, ja. Det var bowling, inte sant?
1: Ja, det var det, ja.
2: Har du spelat bowling?
1: Ja. Massa.
0: Har du gett strike?
1: Ja, flera gånger. Ja, det är jag.
0: Nej, nu är det lätt för i radio, vet du, så går det fint då.
1: Ja.
0: Ja, skulle du tänka dig något uppe i Hundalen nu då, eller kvart, eller på Prime, eller?
1: Det må nog bli på Prime, hvis det skulle bli något.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag vet inte om du står på lista, det är en del som...
1: Nej, det har jag inte, för nu är det länge sedan jag... Jeg har vengt inn, så jeg er ikke på lista nå, altså.
0: Har du vært ute av drift?
1: Ja.
0: Ja. Akkurat så sender den av og til før, og var ute av drift med oss.
1: For eksempel.
0: For eksempel, ja.
2: Før i tider, var det mange sender den ute av drift, husker du ikke det?
1: Ja, det var sånn snøbilder. Ja, ja. Det var prøvebilder, vet du. Det blir...
0: Jeg kan du styre meg nå. Du var litt urolig. Hej.
2: Är du där?
0: Jag tror jag har mist telefonen.
1: Nej. Ja. Nu, hör du mig bara nu eller?
0: Ja, det här syns att du pratar med en kvarn.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det kanske det var bara en bildning från mig, min sida då.
1: Ja, det må jag.
0: Ska vi pröva något spörsmål, Oddvar?
2: Ja,
1: jag pratar med mig själv av och till, men jag gör inte det nu då.
0: Ja, blir du enig när du pratar med dig själv?
1: Ja.
0: Hele tiden?
1: Ja, stort sett.
0: Du skryter litt av deg selv, eller kjenner du på deg selv?
1: Ja, klapper meg på skulvet og skryter av meg. Ja.
2: Ja, men det er ikke andre gjør det, så får han gjøre det selv.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
2: Men du, i din ungdom?
1: Ja.
2: Ja. Det er vel ikke så mange år siden?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det kommer an på.
2: Vi er noe enige i det, da.
1: Ja, vi kommer an på.
2: Lars du Donald Duck då?
1: Ja.
2: Gjorde det? Jag har ett spörsmål om Donald Duck då. Det blir kanske lite för lätt. Vilka färger var det på bilen av Donald?
1: Röde.
2: Vad du sa?
1: Röde.
2: Var det?
1: Skiltnummer också eller?
2: Ja, var det nummer 8 ja. Det eller?
1: Nej, 313.
2: 313.
0: Du kan explodera. Hva hette drengen til bestemor Duck?
1: Det var vel han, var ikke det han...
2: Han lovte.
0: Han var litt sånn ja, makelig anlagt.
1: Ja, han hette Duff, nei, jeg har slutt å si Duff, men...
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Det er hva han hette da.
0: Ja, det kan du si, du får et spørsmål da.
1: Guffe, hva han hette?
2: Med G, ja.
0: Men, hva for noen mennesker... Hva for noen mennesker er det seksuelt opphissende og setter fyr på ting? Hva kaller vi det?
1: Pyroman.
0: Ja. Da har det det godt når de får sette fyr på kvart.
1: Ja, da er det...
2: Ja, det er tilfredsstillelse, det.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er like, sagt. Men, nei, det er kanskje en lyste.
0: Det er feilig greie, da.
1: Ja, fytte vakken.
2: Men har du et god tid i møte nå, da, når det er Jonsok?
1: Ja, det var många... Det är bara synd att ni fanns helt fyr på bålet för tid då.
2: Ja, för det ska jag.
1: Ja.
2: För det är... Kan du säga då, är det Jonsok eller Sandhans eller?
1: Nej, jag säger Jonsok.
2: Ja, det är...
1: Ja.
2: Det är uttrycket här i Nofjord.
0: Jonsokafta.
1: Ja, Jonsokafta.
0: Ja.
1: Sankthans, det är det säger ni i Oslobygden, ja.
0: Det är på Oslo, det vet du.
1: Ja.
2: Där har du ett rätt uttryck, Oslobygden.
0: Ja, till och med Sankthanshaugen till och med. Det är ju hopplöst.
1: Ja, ja, det er hopplevd.
0: Jeg var jo Jonshaug-Hauge hjemme hos, vet du.
1: Ja. Ja, det er Jonshaug-Haugen.
0: Vi hadde sånne plass til møtes inne i Gloppen, fast til å bringe et stort bål.
1: Ja, ja da. Flere plasser, det er her.
3: Ja. Jeg ser en stjerne. Och den faller sakta
0: ner. Han kommer bort till knappen. Vi fick lite musik här.
2: Ja, lite musik.
0: Så startar automatiskt när det sen så spelar.
1: Ja, ja, ja.
0: Dra ner första trippa, Sven. Så går det.
1: Ja, ja.
0: Vet du, här är när radar går på data, vet du.
1: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, ja. Nej, jag har en flera platser. Här vinner jag mig ut och står tändbå, alltså.
2: Grillar det lite grann.
1: Så Gvendelaja, de møtes jo fire ganger, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det er ikke sånn, en sånn stor plass der alle mest mulig møtes. Forskjellige plasser.
1: Nei, de har jo inne på Gloppen camping, og der har du en tende bål som mange møtes.
0: Hva du har til igjen da?
1: Jeg er på, ute på Værveide.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er det møtt... Nå,
1: i år så... Da blir jeg oppe på Haugtun.
0: I år så tror ikke det blir restriksjoner.
2: Nei. Det er jo 8 i mars,
0: ja.
1: Men den byen som var i stad, så skjønner jeg ikke hvis det blir restriksjoner.
0: Nei, det er bra at vi får bløtt opp litt.
2: Dere hadde jeg sikkert mye, dere også, ja. Det var ikke bare her, altså.
1: Nei, det her var det noe. Jeg så ikke på Sørstvann der engang. Det var så tett.
0: Nei, men Oddvar Seljan, da sier vi takk til deg og god helg.
1: Ja, likså, takk for praten.
2: Ja, bare...
0: Får du leve i spenning til vi har trakt?
1: Ja, det får vi hjem nå, vet du.
0: Om du hamner opp i Høndalen, det får heller våge seg.
1: Ja, nei, det får vi ta på eget initiativ, så...
0: ja, men... ja. Jeg går greit, du. Ha det godt.
1: Du vet det. Ha det.
0: Det var Oddvar Seljan fra Sandane. Og vi skal gå videre på musikklista. Og nå har vi altså kommet til nå. Da skal vi over på nok en liten fiskehamn. Lasse Stefans.
2: Åja, det er han som har den,
0: ja. Ja. Nå skal vi ha noe etterpå. Du har et enkelt spørsmål.
2: Ja. Ja, jeg vet ikke om det er enkelt.
0: Er ikke det?
2: Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Et annet ord for Aurora høres ut en hudkrem.
2: Aurora Borealis.
0: Ja, det var i hvert fall ikke vår råd å sette i kveld.
2: Nei.
0: Nei. 5, 28, 60, 660.

Ja, då är det Kontrohjørnet som är tillbaka igen. Och i en timme framöver så ska vi spela en lätt blandning ny och gammal kontrymusik. Vi ska starta med en av de stora kontroartisterna för tiden, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyaste CD. Den kom i fjol och är hans 12:e CD. Vi hör Sunday Morning on Bourbon Street.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så ska vi till en kvinnlig kontraartist igen. Albumet är This Is Pulp Country och det är Christy Rose det drejer sig om. Plata som var hennes andra kom i år 2000 och innehållt låten Rise and Shine.

Ricky van Shelton og Foolish Pride. Ricky har också en intressant hobby. Han samlar nämligen på veteranbilar och har väl fram emot 50 stycken hemma. Bill Kershen var på begynnelsen av 70-talet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Efter att han gick solo så har han gett ut flera album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

JJ Cale och Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av maj med sitt tredje studioalbum. De kalte det Hands Up, og vi skal høre låten Running With The Fools.

0: Jaha, der kom grønne lyset på, og det betyr at en eller annen kan fortelle hva slags instrument han Alnesen spiller.
1: Ja, det er en av de spørsmålene som ringer her i år. Gitarrist, det er han som gjør det.
0: Han er gitarrist, det er ikke tvil om det. Ja. Har du vært på konsert med han noen gang?
1: Nei.
0: Var ikke du det?
1: Nei, ikke så jeg minnet som jeg var med på.
0: Neida. Men er du vet vel hva det er banden spiller, hva gruppen spiller i?
1: Ja, han var med i Dansk.
0: Ja, og så kjører han med litt solo og innimulje og forskjellig. Og det er en allsidig kar, det er det. Det er ikke det.
1: Ja.
0: Han har da spilt på Glopprocken noen ganger han også faktisk, det var han, og det er med Dance with the Strangers, Elgen og hele gjengen.
1: Ja da.
0: Ja, hva Elmeren styrer med om sommeren? Minst mulig?
1: Nei, det er noe... Det er så hett at du får ikke gjort så mye. Ja.
0: Åh, du er ikke plaget enda vel, hæ?
1: Nei da, men... Nei, det er rett. Vi overlever nå.
0: Nei, du må skulde på ekvartanjeligheten, i alle fall nå, første halva til mai. Men det kan bli heitere senere, bevare meg. Det.
1: Ja, nei da, det er noe rett. Nei, det er ikke så mye.
0: Det er ikke så mye. Du har noen biler å pusse på.
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Det er noe der.
0: Du rekner vel med å få en par amerikanere på jul igjen nå?
1: Ja, jeg får se. Jeg tror ikke jeg blir på jul igjen.
0: Tror ikke du? Du må ikke gi opp på det. De får stor verdi etter hvert. Det er ikke så mange av det lenger, vet du.
1: Nei, det er noe det, men... Nei, jeg får se hva som skjer med deg.
0: Det er greit. Det er greit. Ja. Dette vil vise seg. Skal vi se. For å være med og konkurrere om både dørskiltet har du fått før... Glopperock-billett, det har ikke du.
1: Nei.
0: Men da må du jamme det ikke til å svare for deg, gutt.
1: Ja, og prøve da.
0: Ja, det får du prøve i alle fall, det er ikke tvil om. Da skal vi se.
1: Ja.
0: Hvem ble miljøvernminister i Bondeviks regjering høsten 1997 står her, og... Har du noe som helst slags sjans å klare det i hele tatt?
1: Miljøvernminister i 1997?
0: Ja, du må nesten være i overlag interessert for å klare det.
1: Miljøvernminister, nei.
0: Jeg tror ikke du klarer dette, men hvis jeg sier det, at jeg lurer på om hun satt i rullestol faktisk. Kan det hjelpe deg?
1: Nei, det gjorde
0: jeg. Og hun var vel venstre dame? Det ringer fortsatt ingen bjeller?
1: Nei.
0: Nei, hun heter Guro Fjellanger. Ja. Og vi har ikke hørt så mye gjetende siden. Det har ikke vi. Så jeg skal tilgi deg at du ikke klarte akkurat inne da. Vi skulle funnet noe... Enklare. Hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her. Det skulle du klare.
1: Karl I. Hagen.
0: Nei. Det er mange som tror det, men det er ikke Karl I. Hagen som startet det. Nei. Men han var... Karl I. Hagen, han var vel den som fikk overta etter starteren, eller han som åpnet ballet. Og han var avhengig av egglikør.
1: Anders Lange,
0: ja. Og partiet det hette Anders Langes parti for nedsettelse av skatter og offentlige avgifter, eller noe i den dur, jeg husker ikke akkurat, men... Så han lagde et parti med sitt eget navn på headingen. Och det är inte så många som har gjort, jag vet inte om det är någon annan som har gjort det heller. Och det var ju faktiskt, ja, akkurat idag är det väl andra största partiet i Norge, och Eiston var det väl störst också. Men vi får tro det inte blir det till valget i höst då. Så ja. får vi se.
1: Det har man stort sett skit i tanken som sett egentligen.
0: Nej, det manglar mycket på. Det är inte skit i samma. Då må du börja följa med, gutt.
1: Det är så någon får han vedumän som har sagt.
0: Ja.
1: Ja. Med en gång lite där med diesel och så priserna skulle nog gå över 20 kronor, skulle han gå på dag igen.
0: Men. Ja, men det är bara det att det var inte han som styrte regeringen och la in, eller var det som var problemet?
1: Ja, så
0: hade vi ropt till Hanna så hade det väl inte varit över 20, men nu är vi väl gött under, jag vet inte vad det ligger på nu.
1: Nej, det ligger runt 20 nu.
0: Men jag var nere i Polen nu och det var faktiskt lika dyrt så här nästan. Och så vet vi det att de tjänar genomsnittligen cirka 1000 euro för månaden. Då är vi på 10-12 000 kronor och då kan vi börja att grämjös eller vurdera om det är någon grund till att grämjös. Och det är det kanske inte. Nej. Det är så. Det är många som har det av skälet värre. Ja. Men.
1: Ja.
0: Men. Det finns alltid en kvart att klaga över det. Ska vi se, ska du få, du som är ute av havan. Hva for en gruppe fugler til høyre krytje og svart bak? De har du sett før ikke over selge landet mange ganger.
1: Krytje og
0: svart bak. Han er sikkert svart bak.
1: Ja, det är måke.
0: Ja, det är måka. Måsa, som vi kallar det. Ja. Kan vi kalla det ute i Sälje? Det är inte måke, du säger.
1: Ja, vi säger ju måse, vi säger där ute. Och
0: måse, inte möse, men måse.
1: Måse, ja.
0: Det gör jag också. Nej, men den är glad, Hjelmer. Du är registrerat och så ser vi hur det går lite här.
1: Ja.
0: Så.
1: Ser vi nog eller imorgon?
0: Ja. Imorgon så är det väl uppdressing och med slöjfe på och ta en tur på folkhögskolan.
1: Ja, för så. Jag vet inte helt om jag ska gidda och gå bort.
0: Gidda och gå? Du har 50 meter att gå, gutten min. Nu är det skärpings här alltså. Det är fy. Gå och vask munnen din för du hör vidare. Ha det bra. Du får komma och ställa på mig och äta gröt imorgon. Ja, ha det.
1: Ska jag ha det, ja.
0: Nej, här får vi sätta ungdomen på plats, vet du. Detta går det kört. Nu ska vi se. Han Åge Alexandersen, ja. Han ska spela för oss nu. 4 pilsa och en pizza. Och han är det vi ska ha närmast huvudperson nu ikväll. Fribillett. Sista uppträdanden i Nordfjord någonsin, i alla fall med bandet, sambandet så det hette. Och han spår fint om man kunde få spela 4 pils och en pizza. Det är något som passar bra nu på vår och sommartid. Men spörsmålet till docke, hur många gånger har han spelat i Glöppen? Hur många gånger har Åge Alexandersen med en eller annan med sig spelt i gruppen? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,

Jag vill då stryka slips och skjorta flyerna, men jag tror inte det är det du styr med heller. Eller är det fjärnsynet som har tagit överhand? Det är en tragedi i så fall, för där är inte det så väldigt mycket att finna på. Om det inte är något helt nytt så har jag inte fått med mig då, det kan det självfullt vara. Vi har många melodier som ska spelas ändå framöver och jag har många spörsmål jag har tänkt att spörja, men så vi kan ju avsluta här och nu ett tre kvarter. Det är inte godkänt. Jag går inte vidare för att få en telefon, så det är bara att ringa. Hur många gånger har Håga Alexander smör i gruppen? Det är ett tosiffrat tal. Ni vet vad det betyder. Herregud, man det klarar detta rart. Och hade det varit en mindre så hade det varit en siffrat tal. Och då förstår ni vad det är för något och. Vad är detta för invecklat för den här så kallade lytterskaren vår? Det verkar faktiskt för det att de luras det inte med ikväll. Och då kan hända det hinner undskyld, jag vet inte. Vi ger en god dag i det. Han har varit 10 gånger i gruppen och det är... Ja. Det blir den 11 då, med andra ord, den 14 juni. Den här musiken så hör till... Så hör till 17 maj, den är ju lite speciell, självföljlig. Vi ska ta en orebus nu. Kan hända det klara bara det en spörsmål så gällde tal. Jag vet inte. Skriv upp 10 bokstaver och följ med lite nu. En I för Inga, en H för Harald, en R för Rutt, en M för Måns, 2 K för Kristina, en S för Svein, en N för Nina, en U för Ulf och en O för Olina. Vi tänker det fullt upp igen. Det var en I, det var en H, det var en R, det var en M, 2 K, en S, en N, en U och en O. Och stickord på detta där, det är sånt som hör till på 17 maj. Ja, detta där borde vara en chans. 5 7 8 60 660. Och vi hör på Hans Majestät Kongens Garde, gammel jägermarsch. Ändå ett tips.

0: Ja, det var först gjort. Men det var välkända takter, går det ut ifrån.
1: Ja, det var det.
0: Det var det, det var det. Och vem är det som fann ut det?
1: Det var Svein.
0: Det var en Svein, det var en Svein. N-E-S.
1: Ja.
0: Den är dubbel-S-en, den är jag avvänd på nu.
1: Ja.
0: Ja, ja, lika grätt, lika grätt.
1: Ja, ja.
0: Ja, kassittan och Maj tog ut på åkare heter
1: den. På Mittgjäll.
0: Mittgjäll, ska det gå den?
1: Nej, jag vet inte ska det gå den nu.
0: Så hus i miljö eller?
1: Ja, det blir väl det.
0: Kan det bli samlas den, är det i Kjølsdalen eller?
1: Det är Kjølsdalen, ja.
0: Det är Kjølsdalen, ja. Ja, men då,
1: ja, ja, ja.
0: Då tränger inte det eget tog ut på Mittgjäll.
1: Nej, vi hade det då under pandemien.
0: Ja, då hade det väl det. Då var det många lokala småtåg. Ja.
1: Ja då.
0: Det är grätt.
1: Ja då.
0: Ja, och svaret det var alltså, heter Måten Grätt, det var
1: hornmusik.
0: Ja. Det, ja. Kompar och hornmusik, det är nog det likaste.
1: Ja. Jag skulle ta en hinge men då gick telefonen.
0: Gick telefonen, kruken?
1: Ja, den var strömlöst.
0: Ja.
1: Så du sa svaret före jag fick ringa?
0: Ja, det gjorde jag då, men jag väntar och ändligen länge nu.
1: Ja, jag gjorde det.
0: Ja, det satt långt inne det, men det var inte hjälp. Men jag tror inte det alla var strömlösa. Det var ju en del som inte vågde att ringa så satt och visste det, vet du. Men,
1: ja, det är helt säkert.
0: Detta rar är att ha ett löjelag, det är så skummelt detta livet.
1: Ja.
0: Och så är det helt ofarlig kossa.
1: Ja, det är det också.
0: Där och det.
1: En domma ska bära ut.
0: Ja, vad har då det att betyda? Det,
1: ingenting.
0: Det gör vi kvar dag nästan, så det är inte något sånt.
1: Ja.
0: Vi... Ja, några sådana stora planer, det har inte du. Kan du ska präka i eller hålla 17 maj-tal i Kjølsdalen i år, vet du?
1: Nej, jag har inte pejling på.
0: Har inte du pejling? Läser inte du annonser för du färd hemma?
1: Nej, jag har inte varit på 17 maj på 30 år.
0: Har inte du det?
1: Nej.
0: Du täcker dig en skogstur och så synger du ja, vi älskar och så går du hem igen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du är en grej mot att fejra dagen på det.
1: Ja, det är det.
0: Nej då, det är många varianter. Så men de må på fjället. Samma kan vara det är och hur dålig för det så må de på fjället sittande var. Jag förstår inte akkurat det problemet heller.
1: Men
0: nej, det är ju helga, det är ju sittande var i helga. Så vet du, det är många så ända upp på Justeralsbredden och gå på långs och forskjellig sånt. Det är en del 17 maj tog där uppe och bra värde.
1: Ja, det är det tycker
0: jag. Ja.
1: Ja.
0: Så det är akkurat i år så kan det bli vackert.
1: Ja.
0: Det vi är tru. Ska vi se? Vi,
1: det är lite kallt.
0: Ja.
1: Ja, det är lite kallt uppe när det är en åravändning.
0: Kallt eller? Det är högsta natt i alla fall. Men
1: jag är flistrande här än en åravändning. Jag får inte ut världen är ute.
0: Ja. Ska vi se, vi sommaren 97 så skedde det en stor gruvulykke på norsk territorium. Hva hen var det den skedde 1997?
1: 1997?
0: Ja. Det var på norsk territorium. Hvem kan det være da, hvis de uttaler det på den måten?
1: Var det oppe i Finnmark?
0: Nei, vi skal lenger nord.
1: Jeg var på Svalbard.
0: Det var på Svalbard, ja. Og se, hvis jeg ja. Sier norsk territorium, så trenger ja. Ikke det være nordmenn som var involvert.
1: Det var russeng.
0: Ja, hva hen er vi kommet da, tror du?
1: Er det Barentsburg?
0: Det er Barentsburg. Det er mye da de heller sier. Stemmer det. Og jeg husker at det var en ulykke der oppe da. så vi ikke fikk vite så veldig mye om, for sånn har de et løylag til å holde for seg selv.
1: Ja, det har det.
0: Ja, men når de nevner det her, så kommer jeg etter det at det var et landjær der oppe. Ja. Mm. Det er så. Skal vi se. Termometer, hva det betyr, sånn rett oversatt? Kan du fortelle meg det?
1: Termometer?
0: Ja. Det er sånn som alle har ut på veggen.
1: Ja.
0: Somme har et så det stikker opp i rumpa av og til.
1: Ja.
0: Inn i kjeften, men ikke i samme lenge. Ikke på samme sykja.
1: Nei.
0: Hva det betyr rett oversatt, tror du?
1: Nei, det har jeg aldri...
0: Nei, det har ikke jeg tenkt på heller, men...
1: Aldri hørt, eller...
0: Men det er veldig logisk. Hva er det du måler?
1: Temperatur.
0: Ja, og det vil si, hvis det er pluss, så måler jeg.
1: Varmegrad.
0: Ja. Og noe som måler varmegrad, hva er det for noe? Det er en...
1: Gradestokk.
0: Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Det heter det, rett og slett. Ja. Termometer. Varmemåler.
1: Varmemåler, ja.
0: En meter, det er en måler. Det er også å måle, vet du det. Mm. Så ja. Då kan du fortelle neste gang du sjekker termometer at nå skal jeg finne ut hva varmemåleren sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, ja. Det var jo det. Nei, men jeg påslår at for første gang på 30 år, var det det du sa, så må du ta deg en tur og feire 17. mai i lag med dine like menn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke strøket Gunnar Kjofta enda.
0: Har ikke du det? Nei, men du har tida til det. Du har tida til det. Jeg skal sitte her og preike en time til, og du trenger ikke mer enn en time til det. Og...
1: Nei,
0: så går det fint. Da har du bunner da?
1: Nei da.
0: Men da gir vi deg en god dag i denne kjorta.
1: Ja.
0: Ok, lykke til sammen hva du finner på.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Takk, ha det.
0: Ja, det var det. Vi skal ta et veldig enkelt spørsmål til her. Og nå håper jeg at alle har fått lade opp telefonene sånn at de ikke trenger bruke det som unnskyldning for at de ikke kom videre. Og skal vi se. Vi kan spørre noe så kurant som hva hen lever jakutene? Vet du hva en jakut er for noe? Hva hen lever jakutene? Jeg har hørt om dem før, så dette tror jeg skulle klart, men det går an. Da googler seg frem til det, skal gi dere tida til det. Hva hen lever jakutene? Og vi hører på Fri Flyt, de synger om svunnen tid, og du ringer 578 60 660.

0: Ja, en svunna tid som fri flyt om. Og... Men det var i akutene vi var framme og skulle få...
1: Ja, da jeg
0: lever
1: bort i Sibir.
0: De lever bort i Sibir, ja. Ja. Hvem som kom til det?
1: Ungard, Sørbø.
0: Det var Ungard, ja.
1: Og Juksa.
0: Ja,
1: jeg juksa, for jeg har aldri hørt i etter det.
0: Har ikke du det? Nei, men bare å sette litt på deg på fjernsyn og sånt. Det er ganske sånn, det er noen tøffinger, det er det.
1: Det må det være.
0: Det må det være, for bort i Sibir,
1: der
0: er ikke det bare å bære.
1: Nei, og står det at det er medlem av et mongolsk folk som snakker et tyrkisk språk.
0: Det kan nok stemme.
1: Og bor i, bosatt i Øst-Sibir.
0: Ja, ja. Og så. Mange av disse der, de blir hanket inn nå til Putin for at de skal fare til Ukraina og krigen.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er det.
1: Han lytter vel ut av landet før han skal finne nukfolk.
0: Ja, det må det. Det er veldig hvor han styrer på, vet du.
1: Ja.
0: Og disse her som har slekt og gode venner blant toppene i Moskva og rundt om i St. Petersburg og storbyen, de vet knapt nok at det er krig, vet du, for de hanker inn folk fra utkanten og fattig folk, og de som sitter i fengsel og litt sånn utenlandskrigere og forskjellige for å holde mannskapet oppe.
1: Ja, stakkars folk som lever i uvissa.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja, vi må da prate litt, så kjenner vi med Negard også.
1: Ja, det blir ikke noe sykjennomar i feiring på meg i morgen.
0: Blir ikke det da?
1: Nei.
0: Er det for langt å gå inn i Gimle, eller inn på skolen, eller det har det?
1: Ja, nei, men i dag, så i år er det i Gimle faktisk.
0: Og det er i Gimle i dag? Eller i morgen,
1: ja. Ja, det er Gimle, og det skal ha røven grøt og styre vesen.
0: Ja, dette begynte vi med ut på veien for lange tider siden, ja. Nå tror jeg det er røven grøt alle plasser i gløppen som er så på sand, da.
1: Nei, ja, det kan hende, men den var første år på... Ja, det har vi tatt i et år før.
0: Åja, det har hatt et år før på Austreim.
1: Et år før, ut på skolen.
0: Ja,
1: men,
0: ja.
1: Det var med det året.
0: Nå ok,
1: se,
0: ok.
1: Hva det blir, ja.
0: Nei,
1: jeg har vært til før du opererte i hånd, så jeg trodde at jeg skulle holde meg her.
0: Ja, du var på operasjonsbordet, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg tror kanskje at i morgen, da blir jeg grei med.
0: Ja, men om 3 veker så er du begynt å spøte igjen.
1: Jeg håper det.
0: Eller hvor lenge går det da?
1: Ja, i alle fall ikke. Jeg må i alle fall vente 6 veker.
0: 6 veker, ja. Ok.
1: Ja.
0: Nei, men da...
1: Så får vi se.
0: Ut på sommeren, så er du i gang igjen, tenker jeg.
1: Ja, kanskje. Jeg håper det.
0: Hva det var det i Skarhen? Var det i Førde, eller?
1: Er det? Nei, jeg er i Førde.
0: Ja, det er ok. Ja, okay. Ja, jeg har noen repriser nå en dag, det var vel det de pratet om for en vek siden, kanskje.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke repetere alt nå, nei.
1: Nei, dette er ikke noe å repetere, for nå går alt så meget bedre.
0: Nå går alt så mye bedre. Da har vi det. Det er flott. Ja, skal vi se. Hva hen ligger Moldova? Står her så fint, og... Da kan du fortelle meg det, for dette er et veldig aktuelt område akkurat nå. Hva hen finner vi Moldova?
1: Er ikke det et land?
0: Ja, det er et land.
1: Så tidligere hører til Russland?
0: Ja, det hører til mer eller mindre hele dette sovjet-spektaklet da.
1: Men akkurat hvor hen?
0: Det ligger inne klemt i mulig av 2 store land, og ett av de landene er i krig. Hva for et kan det være?
1: Ja, det må nå vel være Russland.
0: Nei, det er ikke det.
1: Ukraina da?
0: Ukraina. Og hva har de på vestsiden?
1: Ja, si det. Hva de har på vestsiden? Polen.
0: Nei. Ja, de har det på vestsiden også, men det er litt lenger nord, og så kommer du sørover litt, og kommer du til...
1: Jeg ser ikke...
0: Han Ceausescu, han var der ifra.
1: Och ja, ska vi se...
0: Han som är scout och kärn, ja.
1: Var det Romania då?
0: Ja, Romania, ja. Och detta där stackars Moldova, det ligger mitt i miljö Ukraina, och så är Moldova, och så är det Romania, ja.
1: Ja, väl.
0: Och det är helst ett fattigt och tasigt land, men de har sina värdier, säger de, så de är stolta över det de har.
1: Ja,
0: är det värda för det?
1: Är det värda för det, och det är bra.
0: Ja, ja, ja. Vi säger det så. Och vad händer emmentalerosten kärn ifrån? Det är bara en sån enkel spörsmål i förbifarten som du svarar på utan att tänka om i helt.
1: Vad var du kallt den?
0: Emmentalerosten.
1: Ja, nej, det har jag inte peiling på.
0: Ja, men kan du bara säga Frankrike då så?
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, för exempel. Ja. Men det är fel, men det var fel.
1: Ja, men Schweiz, den där roten.
0: Schweiz, ja, då är du, då kommer jag in på.
1: Ja, väl.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det är nog ett sånt Osterland.
0: Det är Osterland, men Norge också börjar bli Osterland, ska jag säga dig.
1: Det är greit att det
0: är. Ja, ja. Men det är många som tror det att ska du köpa ost så äter det. Ja, så när så är Gudbrandsdalsost så må du till Frankrike eller Schweiz eller Nederland och allt detta där. Men det är bara tull och tajs. Nästan alla ostesorter har det lika bra och väl så det varianter i Norge faktiskt. Det...
1: Ja, men Norge har nog väl vunnit guld.
0: Det har vunnit världsmästerskap i ost flera vänder faktiskt.
1: Då må det vara bra.
0: Så detta är att all ost må importeras för att det ska vara väl nog. Det är för gammalt. Ja.
1: Ja, ja, tydligvis.
0: Gammeldags tydligt prat.
1: Ja.
0: Hva var det heksa brukte for å forgifte snehvit, eller snøkvit, som vi kaller den?
1: Var ikke det et eple?
0: Ja, hva slags?
1: Og sikkert at det var et som var rødt på ene siden og gult på hennes siden.
0: Ja.
1: Altså, det var i alle fall ikke aroma, for det var ikke kommet da i dag.
0: Nei, dette var før aromatiden. Det var det.
1: Nei,
0: sort det var det, vet jeg. Jeg skal ikke si det helt sikkert. Jeg vet ikke om det var i Norge i hele tatt jeg hadde plukket dette eple. Jeg tviler på det.
1: Ja, det tviler når jeg på.
0: Jeg tror det var nye Sytterol eller kvart, og der har jeg så mange sort.
1: Ja, det var noe en sort.
0: Det var en sort. Det var sikkert godt eple, det er ikke noe å si på det, men hun sette vel eplebeten fast i halsen, gjorde ikke hun det?
1: Ja, det var väl gärna det. Hon gjorde
0: äpple
1: det. Så var det. Vi lummer på mig en halv att äpple var insett med gift.
0: Ja, det kan gått. Jag ska inte förundra mig.
1: Nej, det är länge cirkellös äventyr.
0: Ja, ja. Nej, detta får vi repetera när vi far hemma.
1: Ja.
0: Okej, okay. Gerd Sørbø. Lycka till med helbredelsen och... Gjør noe hva du vil, bare du får skikkelig godt i morgen, så er det helt greit.
1: Ja, det er for å ha god sikkerne mai utover deg.
0: Takk det samme,
1: Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja, og skal vi ta en orebus til da? Når vi var da i gang med disse der, og... Ja, 18 bokstaver, og det var ikke mange dubletter heller her. Det er bare å begynne å skrive. En B... For Nabjarne. En Ø for Ødama. En T for Naterje. To P-er for Petra. En R for Romeo. En S for Synjøen. En L for Ludvig. En G for Julie. En N for Nils, en U for Ulla, en K for Kristoffer, en O for Olifina, en E for Erik, en A for Augusta, en D for Dirik, og en G for Gro. Ja, det var en heile gjeng. Vi skal ta det fort opp igjen. Hvis det var noen som hadde skrive alt dette der. Det var en B, Ø, T, 2 P-A, 2 R-A, S, L, G, N, U, K, O, E, A, D, G. Og stikkordet på dette der. De ble enige. Ja, hva ble de enige om? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Gary Moore, Persienne Walkway.

Ja, det var nästan så jag såg han för mesta förmän när han for och hoppa och dansa. Men då har vi snackat en halvtimme till om kunst och kunstnare och så kan vi nog fortsätta. Men några det samma, men det är ju en kunstform där du må yta och yta mycket för att vara med. Och det är, som säkert de flesta har varit med, så är det OL för tiden. Och då sker mycket saker och ting som har magisk jäv och andra har inte magisk jäv. Som hemma ser det på tv och som hemma ser det inte på tv och som hemma kranglar det om vem som ska köra på tv. Och hur det är runt bordet här. Är vi med på cirkus

0: OL i Torino?
1: Nej, jag kan svara för min del. Jag är gammal idrottsman, så jag kan inte säga mig helt fri för intresse, men efter alla dessa pengar och allt det här stöttapparat och all den här nationella syten jag kommer att bli nummer två, så är det vanskelig, syns jag. Men självklart, om Björn Hjelmeset ska till, då vill jag köpa. Det är klart. Eller vi?
0: Då vill jag köpa.
1: Ja. Men det blir det samma som med sådana lokalkunstnare.
0: Ja, det är på samma.
1: Ja,
0: det är
1: samma.
2: Och du ser ju inte bara på han.
1: Nej, jag gör inte det, men då ska han i alla fall köpa på. Och han var en flott ambassadör för Gleppen, han Hjelmeseten. Och så han hällde bra på dialekten sen. Han har enkelte glipp, men stort sett så han bra, och då liker jag nog gött alltså. Det må jag säga.
2: Och så när de ska se kanske representera sånt, så är det ju så du får uppläsning av nynorsk lyrik mitt ja. Bästa sändetid.
1: Ja.
2: Oddbjørn Hjelmeset, hyen ved reie, fjellhug ved reie, sant? Ja, det är ju ett nynorsk dikt alltså.
1: Ja, det är det.
0: Men är det hysteri? Hele OL?
1: Oj, ja.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Och penge?
1: Penge.
0: Ja, men du må nog yta något för att komma där.
1: Ja, det är det väl inte väl om. Hvis noen tror at jeg kan prestere det der noenlunde gratis uten innsats, så tar han jo helt feil. Det er bare å se hva Oddbjørn Hjelmeset har gjort det, for eksempel. Det er årevis med så beinhare innsats at en kan spekulere på om det er verdig. Men det er helt imponerende. Omsett i et annet yrke, så hadde selvfølgelig han vært helt på topp med slik innsats.
0: Ja, men är det rätt att bli så passiviserad så folk blir hemmanen sin och de sitter där med ögon på stilka?
3: Passiviserade. Det är nog helt, det finns det inte ett passivt människa, de är ju hysteriska och hyla och hoppa och sprätta och slära och kväla kaffekoppar och heja ja. Och banja visst det knipa om och så gräter det. Ja, och så gräter det när vi får söl. Och så blir
2: det... Ja, jag är helt enig, jag syns det är lite sörgeligt.
3: Ja.
2: För sönd när vi liksom väntar på guld. Och så både hylar och skriker.
3: Alltså vi har ju lika mycket insats, vi så sätter oss här på oss och så går ut i löpene.
1: Ja.
3: Det är bara att vi är närmare toaletten nu för magkär. Det är en
0: ja, då har vi en fördel.
3: Ja. Så något passivt liv är inte när jag ser curling, så är det just inte passivt, nej.
0: Nej, men är vi och något skiter på när vi sitter här och suttrar för sölvmedaljen?
3: Ja.
0: Och det är tionde sekund som skiljer.
1: Ja.
3: Och så får du vara klar över att det är vi som får guld och dig som får sölv.
0: Och ja.
3: Ja.
1: Men det är nu sådana här reporter han jag som sitter där och hälsar upp.
3: Tänk om de vill ha takt sig. Ja, eller på om de har betalning per år.
1: Ja.
3: De borde det gå över på 10 miljoner för att det är helt hopplöst. De snallrar ju i ett kör och snackar så mycket tull.
1: Ja, det är det.
3: Istället för du missar så rätt och slett tråden i det löpet du sätter och ser på för det att de fortäller så mycket.
2: Du kan ju skriva ner och då, men du... Det blir nog inte detsamma.
0: Så kan du sitta och kommentera min kön.
3: Ja, men alltså det är liksom så kolossalt mycket prat. Unövändigt prat. Jag tränger inte prata hela tiden. När det går ett människa för skärmen så behöver den inte förtälla mig det. Jag ser det ju.
2: Jag måste säga att jag ser väldigt mycket. När det då sker, men det som irriterar mig, det är ju kvärningen om igen på detsamma. Så håller på om kvällen, då är det OL... Ja. På studio, hör det om igen, det syns jag är nog så dreigt.
0: Jag är lite förundrad på hver dag när vi sitter och hör på, så är det så har vi fått guld. Men imorgon?
2: Ja, vi är bäst då, och lite på förhållande.
0: Vi får allmän guldmedaljer om man igen.
2: Ja.
1: Och så är det en ting också som irriterar mig, och det har med den mängden med idrätt som vi ska fördöja. Och det är inte bara när det är OL, det är akkurat som du märker när det är OL nu, där det är fullt idrätt likväl, att det är hela tiden. Hela tiden. Och så säger de som är intresserade, att de kan bara skruva av knappen. Jag är inte intresserad, jag betalar min licens, jag är inte intresserad att skruva, det kan skruva själv. Får sig en egen kanal till det där styret blir så våldsamt.
3: Nej, men det är liksom, vi ställer liksom krav på förhand. Bestämmer vi att vi ska ha två guld i ditt och så ska vi ha två guld i datt.
2: Ja.
3: Altså, det går, vi ser et stempel, favorittstempel på ingen stakkars utøveren, som han burde jo, det er ikke rart de får løs mave. For det at de får jo et ekstra nervepress i tillegg til alt det andre, kan ikke de holde kjeft om disse medaljene til vi har fått deg?
2: Ja, men de har jo så enormt stor selvtillit også, de her utøverne. Det er jo sånn de framstår, sant? At vi, jeg skal ta guld, de går jo rundt og sier det selv også.
3: Ja, men det er klart, han er jo sponsor for at han skal si det.
2: Det er ingen ydmykhet. Jeg
0: så en som var ydmyk, og det var han Lars Bystøl.
4: Ja, han var flott.
0: Han var altså ned på jorda.
4: Og så Kari Trå.
0: Ja, hun er jo et unikum.
4: Ja, det er et skjønt menneske.
0: Ja.
4: Hun sa det til det bare moro.
0: Ja.
4: Ja, det er hun selvfølgelig helt rett i.
0: Men om ljuset er gjerne stått på tavla, så det var greit han var.
2: Men det som jeg sikter til, det er disse skjøyteløperne som liksom fortalte på forhånd at de skulle ta så enormt mye. Og de har jo gått.
3: Ja, det har gått i hele tatt.
2: Ja, de har vel gått.
4: Nei, men av og til så kan du begynne å lure på om ikke en kan bli enig med Per Inge Torkelsen.
2: At det er litt skadelig.
4: Skadelig, nei, ja. Vet han provoserer.
0: Ja, ja.
4: Bare goden, at han skal... Jeg får ta og gi ungdommen brennevin før idretten teker deg. Ja, det...
0: Nei, men han provoserer på sin vis, og det er jo ikke rett i det.
4: Ja, han får ikke å tenke litt. Han gjør det masse.
0: Og jeg er inne på det, så hvis han måtte du starte, han provoserer frem ting, så får folk til å tenke.
4: Ja. Men det må han gjøre.
2: Det er jo litt greit å se på idrett i stedet for deprimerende nyheter også. Ikke det da?
0: Jo.
2: Trenger ikke vi liksom å kunne koble av med
0: det? Jo da, men det er bare det du, at det er dessverre slik at det er mange som nesten tar sin død når vi ikke får den gullmedaljen.
4: Det er jo sånn han som slo med sleggen og fikk en dom.
0: Ja! Det var et fotballag som hadde gjort
4: det. Det var Liverpool.
2: Ja.
4: Det var bare tilfellig at jeg ikke var i retten eller noe som er dommer.
0: Oh.
4: Men jeg var reserv, og det blir nesten aldri kalt inn. Det var i grunn
0: av... Han er så godt betalt.
4: Ja, men han slo i kring seg og holdt på å ødelegge sine nemmeste.
0: Ja, han gjorde det, for det var en som tapte.
4: Ja, og det var forferdelig å ha de sånn.
0: Hva skjer til noe? Rundt om i heimene i disse dager, og banja og steikjen, og ikke få seg gullmedaljene.
4: Ja. Jeg har en, nå skal jeg ikke nevne navn,
0: nei,
4: men han sa til meg at jeg gir meg 1000 i hvor Norge spiller, bare de vinner.
0: Ja.
3: Han går litt lengre leg.
4: Ja.
3: Jeg sier det samme hva vi gjør da vi slår svenska.
4: Men altså, hvis du gilder idrett, så skal den beste vinne.
3: Han gilder jo idrett og sport og kall
2: det. Så det er spenningen i dette også, altså, ta noe skiskyting, det er noe spennende.
3: Ja, det er veldig spennende. Altså.
4: Ja, men er denne spenningen som vi kjente i gamle dager når vi hadde overføring av sære skøytemesterskapet i radio? Grisjen og vi kunne...
2: Og noterte rundetider.
4: Ja. Og så han som var så brei kring lår, hva han hette, en liten kort russer. Ja,
0: og så lille Sugawara.
4: Du må ikke snakke.
3: Ja, det var
4: han som lå bak Jallis.
0: Ja, lille Sugawara.
4: Ja.
3: Det var nytt i de dager, det var ikke så mye.
0: Og så hadde han med ei hand.
2: Ja, det var russeren da.
0: Han hette Silkov.
4: Nei, det var
0: ikke det.
2: Grisjen.
0: Nei, Grisjen, han hadde vært med 500 meter i alle år.
3: Nei, han, det har han ikke, nei, han, det kastet han i indre sving.
0: Nei, det vet dere gjerne.
3: Han hivde han ytre og sånn.
0: Men det er sånn, sa han, Per Inge Torkelsen noen gang, at han kunne ikke se hva som var feminint når... Og vakker med disse her jentene, min snørre rand, og alt.
2: Ja, det kan jo være litt hensynsfull, synes jeg, før de kjører et kamera opp i fjesen.
4: Ja, det er rett opp i trøyne på det, vet du, med en gang.
3: Ja, men det gir seg, altså, da først skjønner jeg at velkommende ytt alt. Når jeg ser at det er nesten halvdøvet av snår og slim og styr, det burde fått renset.
0: Ja, men det verste jeg har sett av sånt, det var et OL, sommer-OL. En stakkars jenten her fra Etiopia, så hadde fått en trøy som var 500 for store. Og så kom hun springende, de så de sikkert alle sammen. Og så datt det ut før henne, og det lå og slung og kom springende. Og det var jo rett nok, det filmet jeg selvfølgelig. Men så var det her syndet i heimlandet, da hadde hun vært syndig, og kom hjem og ble straffet.
4: Ja.
0: Og det er idrett. Det er
4: idrett.
0: Og idrettsånd.
2: De kan ikke løpe i burka heller, tror jeg.
4: Nei, men jeg synes vi skulle fått flere slike som vi hadde Eddie the Eagle, for eksempel.
2: Ja.
4: Altså, sånne modige kare og kvenfolk som stiller på, når ikke de kan stort mer enn vi. Men de har glede av dette her og er med.
0: Ja, men husker du Boklöv? Hva gjorde den her av henne?
2: Ja.
3: Det var bare en flek. Det stort mer enn vi har. Det noe altså litt hardt i til, ikke? For hadde vi gått opp og prøvd kollen, så hadde vi antagelig slått oss ihjel under enge.
4: Det hadde vi gjort.
2: Ja, det hadde vi gjort.
4: Men det begynte i små bakker, det
0: er vel. Er det noen andre idretter vi kunne...
4: Ja, men nå skal jeg få golf inn i, som fag i gymnasiet.
0: Og det skal det.
4: Ja, og så var det golf, og hva het var? Ja, det var to idrettsgreiene. Og da hadde Bergens Tiden i dag nede på lederspalten helt nede. Det nå skal altså disse to fagene der inn i skolen. Hva med curling?
2: Ja, jeg synes curling er ganske fascinerende.
4: Ja, det synes jeg også. Kona var Bergensmester en gang.
0: Og?
4: Ja. I curling.
2: Ja, men det er noe litt sånn...
4: Jeg synes det er spennende.
2: Sjakk på isen også.
4: Du må bruke høyde.
2: Ja.
4: Men det har ikke så høy status som mange andre.
2: Nei, jeg har vært om at i denne her trivselssagen så skulle den ha fått noe curling på andre.
4: Ja, riktig.
2: Da hadde vi hatt et trekkplass da.
0: Det er jo OL-regn.
4: Og så sa denne her, sa bollen, hva det heter nå. Det er ikke curling, det er.
3: Bowling.
4: Kunne hatt dog.
3: Ja, der kunne vi, hvis vi la oss da med tøngden.
4: Ja, nå så du det. Kan du ikke en Maria, det skal vrias bort over seg
0: slag. Hva var dette her, eller?
4: Ja. Ja.
0: Det var fullt av basiluska.
4: Ja.
0: Jeg hadde målt nå et firma. Jeg får mest bakterier.
2: Ja, hva høle du snakker om?
0: I bowlingkula.
2: Ja.
0: I bowlingkula. Den var så full av bakterier.
2: Ja, du må da si det. Du må ikke sitte og tenke på noe
0: annet. Ja, men det var noe bowling vi snakket om.
3: Ja, yes. Saken er den at det er jo helt naturlig.
0: Jeg visste det. Ja.
4: Jeg er svett. Nervøs, og så blir skjettene på den ene, og så skal
3: de... Nei, det sier jeg selv. Men bowling er for mye bråk.
4: Det er det, ja.
3: Og med en curling, altså, der kan du liksom få gå ned i knestående, og eventuelt da kjempe
4: du opp. Og så er det så fascinerende med at de har to ulike sko på seg. En som sitter fast, og så en som glir bort over.
0: Ja,
4: jeg synes det er fint sport.
0: Det må vi ha
3: opp
4: i fengselshaget. Ja, bowling også. Det er mye enklere å få til, men det tror jeg vi må ha.
2: Det er jo ikke noe ishag mellom Bergen og Ålesund, og så hadde vi satset på dette, så hadde vi jo fått folk her.
4: Det kan hende at vi kunne klart det.
0: Ja. Nei, vi får nok jo. Dette med OL, det er jo vel halvferdig etter hvert, og vi får med noen gruppemedaljer enda, får vi tro. Hva tid skal vi se på han ved reieren nå?
4: Ja, var det fredag?
2: Fredag, ja.
4: Fredag,
0: og da skal han gå
4: 15 kilometer. Han ble ikke tekjen ut i dag til den her sprinten, og det tykk jeg var litt løye. Men vel.
0: Ja.
4: Hadde han bare tekjen, det han har fortjent det.
0: Ja.
2: Ja, han er en flott ambassadør, synes
4: jeg. Ja, jeg synes det.
0: Det er jo en uttak som vi synes er rare. Da var jo en som ikke var med helt tatt som...
2: Jeg synes ikke de skryter så mye av han, så de har grunn til deg, altså de reporterne.
3: Ja, men han er noe...
0: Reporterne, de finner sine, så de skryter, og så er de ferdig med det.
2: Ja.
3: Han er ikke den kjente bjerkeløperen.
0: Og det...
4: Nei. Når det kommer seg sist, det tok å heve seg opp nå på slutten, men det er riktig, dette der.
3: Men det er en reporter som er veldig flink å nevne nå, men altså, han er født på feil plass. Han er liksom ikke... Dessverre. Og det er ikke bare Ann Oddbjørn. Det er mange som er fødde på Vestlandet som ikke blir betraktet som den størrelsen de er, for de er fødde på feil plass.
0: Ja. Ja, til og med Vossingene, så er den på kommunen som tenkte jeg har flest OL-guld i hele verden, vet du. Så er det likevel ikke helt stuereint å komme nå, jeg tror det.
3: Nei.
0: Det er faktisk ikke det. Du har ikke den rette språket, ser du.
4: De har noe, det er noe fantastisk på Voss når de lager til store ansamlinger som sitter og ser på. Og så de tar de risken på en sånn nedtur som de fikk nå når hun bommet hun livgret.
0: Ja. Men har du gått før han skrev til henne?
4: Nei, hva det var da?
0: Ja, det putter og går på Voss, han. Det putter og går på Voss, han. Det er når man bare kommer hjem igjen, det putter og går, sa han.
4: Nej, men det är imponerande. Jag träffade en kompis här om dagen och vi kom på snack om han Bystøl, Lars Bystøl. Och det var en fin idrottsman. Ja, syns han nog. Och han har alltså haft mycket större vanska i uppväxten eller vi är klara över.
2: Mm.
4: Och så han jobbar sig gärna det. Och gjort det gött. Massa problem, långt över genomsnittet.
2: Mm.
4: Och det skrev en sån sportsskribent i Bergens Tidning idag och han nämnde det stor att han har haft sina problem.
0: Jo, men då är det flott när det grejer. Det är lite artigt och det hette det är sundsjärligen sundleka.
4: Ja, det kan diskutera.
0: Och så kommer det ner till Torino.
4: Ja.
0: Och så är det piskade på skithuset det första i hjärnan. Bara se till dig på dag av OL. Ja, det är nog så galt. Ja,
4: för så har du alla så här kältringarna som kommer så är proppande fulla av olovliga stöff. Det är klart att det är det.
0: Det blir vi inte ta dig.
4: Nej. Vi inte ta dig. Det längre. Ja, då missar du i butiken, vet du. Ja, det är klart det.
0: Men nu, ett intelligent spörsmål. Till slut. Ja. Oj, ni Torino. Kan ni laga i Torino?
4: I Torino?
0: Ja. Detta blir för vanskligt.
4: Detta är möjligt.
2: Milano, är det bilen?
4: Det är bilar och sådana mekanik.
0: Det är nog i Torino. Det heter Fabrico Italiano Automobile.
2: Det är i Torino.
4: Är det bilar i
0: Torino? Alltså Fiat.
2: Ja,
4: Fiat.
2: Ja,
4: Seat.
0: Fiat. Den är lagad i Torino.
4: Säger du det, ja.
0: Fabrico Italiano Automobile Torino. Det blir Fiat.
2: Ja.
0: Yes. Nej, men det var dagens sögen går. Nu hoppas jag att det fortsätter kämma uppfordring om att vi ska få sätta när vi möter
2: på. Ja, så får de hålla sig friska då.
0: Så har de något friska som vi får höra på. Vi säger tack för oss. De som söter, det är Arvid Rygg. Det är Maria Rosenlund. Det är Olav Sigurd Gundersen och det är Jon Björn Flöttre. Och i tekniken där är han Ola Appelsät. Så kostocke resten av kvällen så vi ska göra. Och så slutar vi kvällen med en äkta västlänning. Och han synger en fin vise. Där ställer Jakobsen. Han gick tillbaka till det han hittade på att säga. Han var utannat i stan för det han skulle gjort och synge och skriva. Men dogdroppen visas, den syns egen nydlägg. Den slutar vi kvällen med. Ha en god kväll.

av vår lengt i skymingstimen.

Ja, då ska vi spela en som heter Jag ser tillbaka. Stig Roland spelar och sänger.

Den neste blir då Det sker så mång under Roland Cedermark.

0: Ja, Jacob Allen, Next in Line, hette plata.
1: Detta här... Nej, det är fel. Artisten heter Jacob Allen och plata heter Next in Line. Melodien.
0: Ja. Ja, 20 år gammal,
1: ja. Ja, melodien var 3 minuter och 6 sekunder.
0: Det ser jag igår, står det,
1: ja.
0: Han kommer också ifrån Texas.
1: Ja.
0: Och han fick också sin första gitarr när han var 4 år.
1: Ja, men han andra, han fick sin första piano när han var 6 år.
0: Ja.
1: Det är lite större resor runt mig ute i skogen.
0: Det är lite större bilar.
1: Ja.
0: Du må ha med för att få det med. Ja. Det är grejt. Ja, han är väl en artist som... det är faktiskt någon Alan Jackson.
1: Nej.
0: Men du kan säga det att det är en kar som kommer gott upp under, va?
1: Ja då, det är det. Han klarar sig väldigt gott fram i en tid, och jag tror detta är en artist som kommer till och det är ganska stor med tiden. Han är ju inte så gammal, han är ju inte mer än 20 år.
0: Nej.
1: Som sagt. Och han var väl egentligen inte mer än 13 år när han startade sitt första orkester.
0: Ja, han reste också runt i Texas i den perioden.
1: Ja.
0: Och så bad det väl åt Nashville som det är med alla andra som sänger country bort i staterna eller lite inom Nashville för att marknadsföra sig.
1: Ja, det må ju det, och han är ju, var ju där för liksom att perfektionera sig som låtskrivare, lite musik, kan få den lite mer sån här Nashville sound på en måte. Han så ja, något särskilt mer att säga om han fyren där är väl egentligen inte.
0: Jag tänkte det nog att nu ska vi ta oss och gå över på lite norsk musik. Egil Kjelnes och Cato Sanden. Det är väl sånt som vi aldrig känner till. Egil Kjelnes, han är en ypperlig stilgitarrist.
1: Han är väl faktiskt den Norges bästa.
0: Det är han nog helt säkert, för han är faktiskt talat med dig i ganska många orkester runt om och spelar på plat och sånt.
1: Ja, han är ju en anerkänd studiomusiker.
0: Ja, det är han. Cato Sanden, det vet vi alla att han reste ju landestrand för och runt och spelte till dans och...
1: Ja, han var ju med i forskjellige orkester. Jag tror på mig att det var ett orkester som heter Hole in the Wall eller något sånt i den. Du är inte sikker på detta där, alltså.
0: Det är korrekt, för det var ju från Bergen, ja. Kanten.
1: Samtidigt så hade han väl ett annat orkester som han... Och mig, och så är det ju då den Cato Sanden orkestern.
0: Ja. Ja, och Cato Sanden är ju också, då kan du säga, producent för väldigt många artister runt om. Jag får här på Västlandet så har han väldigt mycket producera och sånt.
1: Ja, men det värsta utav allt är att han är ju bergensare.
0: Ja, han är nog det. Men vi ska ta och höra på...
1: Jag vill säga det som bergensare, så vill jag säga om det är bra eller inte, det får alla finna ut av själv, tror jag.
0: Det tror jag nog går rätt, ja. Och plata, har du den där för dig?
1: Nej, det har vi levererat över till Geir Inge, och han ska då spela en melodi som heter Half Hearted Love.

0: No, you can say it.
1: Jaha. Det är Barb Marchuk. Hon kommer väl ifrån Kanada.
0: Och hon sa, don't say it.
1: Ja, hon sa, don't say it. Så det är väl en artist som... vi var väl en tur in på internet på henne och kikade lite på henne. Och hon har varit en del i Danmark och spelat på en del festivaler runt om där nere.
0: Ja.
1: Och det var inte så väldigt mycket ålder och sånt på henne. Var inte uppgett så... men jag kan tänka mig att hon kan ligga en plats i miljö 30 och 40 år.
0: Ja, något sånt. Men... det intrycket jag satt igen utav det, att jag hade nog kikat lite på detta internetsida, och det är ju att hon har haft lite danska artister med sig där borta, eller i Danmark.
1: Ja, som en backing upplägg.
0: Ja. Det vi vet är att hon började spela piano i 3-årsåldern.
1: Yes. Då var hon alltså det tvingade till att spela piano då?
0: Sannsynligvis så var det väl att spela skala fram och tillbaka och bak och framåt igen. Något sånt speciellt mycket att säga om hur damer är, det vet vi väl lite sån, utan att börja ramsa upp en massa tall och så vidare,
1: Det tror jag att jag vill att det vara, så jag tror att vi går vidare på nästa minut.
0: Ja.

0: Ja, Billy the Hunter. Ja. You ask me too.
1: Ja. Jag har lite problem med han med den melodien där.
0: Ja väl.
1: Han startar så fängande flott och så plötsligt vart det liksom en sån bråstopp mot det.
0: Och han tonar gott ner, ja. Kan du säga. Ja, ja, ja, ja, det. Det var väl en artist som det var inte så mycket att hämta. Den en erkänd artist bort i USA.
1: Ja, han är ju det, och jag vet inte så mycket att säga om han. Vi har väl spelat den en gång för på Norsk Kontoträffest.
2: Ja, då är vi inne direkt här ifrån studio på Nofreid i Tristelskjørne. Jon Roar Øyen heter jag och ska ha kvällens bingo. Det är en sista första bingo en i juli månad vi kommer till faktiskt, så nu är det bara sommar. Vi ska glädja oss det framöver. Flott väder ikväll i alla fall. Telefonnummer 5-28-60-660. 5-28-60-660 är det nummer du ska bruka när du har bingo ikväll. Vi ska som vanligt göra fem spel och börja klockan 20:30 precis. Framöver till dess så kan vi sända, spelar vi lite, eller här vi lite på den sändningen som går nu, så kommer vi tillbaka nu när det närmar sig.

Ja, då ska vi ta kommissionärerna vår här i Nordfjordna Radio. Vi vänder in i gruppen. Då är YX-stationen in på Byrkjelo. På Sandanet så säljer de Byrkjelo på YX-stationen extra på Sandanet. Och här på Eid är det Berggat, Smyck och sånt i Eidsgata. Mondral Jonssons efterföljare och i Eidsgata. Extra, nu för Eid, i Sjögata. Circle K och i Sjögata säljer Bingo Byrkjelo. YX på Storheim. Säljbrötje står där med sin station. Bundpris på brydja. Närbutiken i Davik. Och närbutiken i Ulfoten säljbrötje till Nordfjord Närradio. Premien här i Nordfjord Närradio är alla enräckaren är krona 100. Toräckaren är krona 300. Treräckaren är krona 500. Undtatt den sista som är på 2000. Dessutom har det en extra möjlighet att vinna 1000 kronor extra på tredje spelet hvis du har med lykketale. Guldpotten i Nordfjordna Radio han varierar från 8000 till 15000. Han bygger sig upp vecka för vecka. För att få bingo här i Nordfjordna Radio så må du ha en räcka för exempel. Fem tal utfyllt i ett fält på fem tal. Två räckar så har du 10 tal utfyllt i samma fält där, eller i fält på 10 tal. Och har du 15 tal utfyllt i ett fält på 15 tal så har du fått en tre räcka. Då ringer du telefonen på 5 28 60 606. Alla dockor som i löpet av kvällen har fått bingo, ta bilder av vinnarbrötja och sänd in till telefonnummer 94 41 09 02 94 41 09 02.

Jaha, då är vi direkt inne igen här ifrån Trivselskärne. Mitt namn är Jon Råraugen och jag ska då ta mig av tal och så dukka upp på skärmen här ikväll och snacka med glada vinnare förhoppningsvis. Och får det att bli så käck ikväll som möjligt den här första julidagen i år 2026. Vi ska göra några 5 spel, så vanligt vi tar 3 och så får vi en liten paus och det här ska vara färdigt runt 9:15 plus minus. Vi vet aldrig nöjaktigt hur mycket delning och så, det blir då gå tiden lite förare klockan och vi brukar lite mer tid då. Här är det folk ställer in telefonerna sina på 5 28 60 660, 5 28 60 660. Är du så heldig att en av dig som kommer till att vinna ikväll, så må du ta bilder av blötja där du vann in i. På den sida du vann, skriv vad du heter, inte minst. Och vad för spel du vann, det var 2 räcker eller 1 räcker eller 3 räcker. Och så tar du bilder av blötja på framsida så vi får mer så tal upp i vänstra hjörna. Där är något tal där så vi går utifrån och vi ser hur gamla blötjen är. Har du sänder du det till 9441 0902. Någon som ringer mig privat på det, nu är det inte hjälp i. Ja. Sån. Nu la vi på den telefonen och då är vi klar för kvällens bingo. Och jag säger lycka till. Första räckan. Vi började lite ned på 2. Nummer 2. 22. 22. 43 43 35 35 24 24 62 62 27 27 85 85 41 41 75 75 64 64 84 84 34 34 51 51 71 71 78 78

Här är två stycken som får sig 150 kronor. Majfrid Frimanslund på Klockatune på Davik och Jon Rauset på Hoplan. Alltså Majfrid Frimanslund som köpt blockar sig på närbutiken på Davik och Jon Rauset har bor på Eid och köpt sig block på Extra. 150 kronor på kvar av dig. Och det var väldigt god bingo. Så vi fortsätter med tre räcker. Fyra. Nummer

Nu kan vi bo på Davica en gång TV. Den är Geir Håvik. Geir Håvik hade köpt Lutjas på den här butiken på Davik. Kronor 300. Då ska vi spela tre räcker. Tre räcker. 11. Var sista talet så 1-1 alltså. Och så vi går till 60. 6-0. Fyra. Sytten. 1-7. Sexten. 1-6. 40 4-0. 77 77. 78 7-8. 55 5-5. 14 1-4. 4 Åh, det är sån rask kväll idag.

Ja, då är vi inne igen här ifrån studio. Det är en rask kväll, säger jag. En rask avträckaren, 20-40-30-tal bara. Ida Elisabeth Lian i Pärlida. Ida Elisabeth Lian, och den blötcha, den var köpte på extra här på Ida. Då är vi kommit till tredje spelet i Lycketal ikväll. Det är 47-47. Får du 1000 kronor extra visst... Du har med det på tre räckaren. Vi försöker det går. Ej räcke och 27. 27. Fem åtta. Tre sju. Tre sex. Sex sju. 31 3 1. Sex noll. Nu måste jag bli helt lys i stämmen här. Så 78 7 8. Sju sex. 86. 86. 68. 68. 8. Nummer 8. 54. 54. 34. 3. 4.

Åh, den här fina 60-talet musiken, alltså, det kan vi höra på. Tänk er, det kosar och nog det så här på. En del av det i alla fall. Då är vi så här, jag är klar till att ta loss på sista två spelare. Fjärde och första rätta. 35. 3, 5, Femtini. Fire. Nummer fire. Ni. Nummer ni. Åtta en. Sex. Nummer sex. Fyrtio. Fyra noll. 55 5 5. 78 7 8. Trettio två tre två. 58 5 8. 72 22.

Ja, då var det hon Solveig Westby. Egentligen är hon från Raudeberg, sa hon. Men nu satt henne på tjock. Med lite nymotens grejen så kan en spela bingo. Kan en vän henne på tjock och spela till bingo på en uppfärdig radio. Hon har köpt plötsligt sig på YX då, en bensinstation. Och svänger ner om det är något för innan värld. Och så det är så klart. 100 kronor till nu. 72 var sista talet vopplöse. Och vi ska då gå på 2 räcker. 3. Nummer 3. Fyra sju. Tre. 52. 76. 76. 62. 62. 29. 29. 71. 71. 51. 51. En, fyra, en, tredje, tre, noll, tjugofem, tjugofem. 54. 54. 31. 31. 14. 1. 4. 34. 3. 4. 45. 4. 5. 17. 1. 7. 80. 8. 0. 8. Nummer 8. Tjue, en, to, en. Syttifem, sju, fem, syttini, sju, ni,
77. 77. Åttini. Åtte, ni. Åttisju. Åtte, sju. Sekstiseks. Seks, seks. 18. 1, 8. 48. 4, 8.

Ja, det var dessvärre en tesare bingo. Inte dessvärre då säger jag, men det var en tesare bingo. Så då blev han Haldor Leibdal och knyter sig på dessa tre så hade bingo. Haldor Leibdal i Mogren uppe i Leibdalen. Blötja var köpte på måndag och gjorde sånt efterföljare. Då blev det 100 kronor på kvart på dessa barn. Så då ska vi spela tre räcker och sista talet jag las upp det var 48, 4, 8. Och vi ska spela tre räcker då. 19, 1, 9. Fyrtiotre. Fyra, tre. Tjugotvå. Två, två. Nummer två. Två. Sextioåtta. Sex. Åtta. Femtiosju. Fem. Sju. Åttiofyra. Åtta. Fyra. En. Nummer en. Tjugosju. Två. Sju. Femton. En. Fem. Åttiotre. Åtta. Tre. Sextionio. Sex. Nio.

0: that he was kicking.
1: Ska utjämt på Bremonger vi och var en av de tre som vann i stap på tre torekaren. Det var en Klara Varpe. Hon fick också in en trerekar. Klara Varpe, kronor 500. Blötjaren var köpte på extra paid. Då är vi kommit fram till sista sida och guldtal i kväll. Det är alltså 11. 1-1 är guldtalet. Så husk och ska vi se nu det du kan upp, ska du få klar besked. Guldpotten är på 12.045 dräkte tal. Lycka till! Ej räcka. 40-4-0. Sextio. 61-61. En nummer en. Åtta noll. 79-79. 26-26. 48. 4-8. 71-7-1. 35-3-5. 47-4-7. 45-4-5. 50-5-0. 11-1-1. Det var då guldtalet. 32-3-2. 20-2-0. 2 55-5-5 81-81

feel alone. Då ska vi in till Stryn, Monica Brautshaug. Den blotja var köpt på extra. 100 kronor på femte spelet, barnhorn. Då ska vi spela två räcker. 81, vad sista talet får upplösa, 81. Och vi fortsätter då med 77. 7, 7. Sextiofyra. Sextiofyra. Nummer fyra. Fyra. Tjugofyra. Två. Fyra. 59, 59, 49, 49, 43, 43. 3. Nummer 3. 30. 30. 73. 73. 65, 65, 60, 60, 16, 16. 89, 89, 70, 7, 0, 13, 1, 3, 8. Nummer 8. 85. 85. 33. 33. 82, 82,

Ja, det var en till som hade bingo här. Först var det Britt Myrhold på Storheim. Hon hade kört blötta sipen Mondra Jonsson efterföljare. Mondra Jonsson efterföljare. Var det en telefon till utan Krokpollen, det är sån lär där ute nu. Då sitter jag och spelar bingo en hel gäng. Och en som heter Daniel Meling, var det så vann? Daniel Meling, blötjade köp på YX Storheim bensinstation. Och det blir 150 kronor på kvar av dig. Och vi ska spela tre rättjägarlås, 39-tal. Guldtal är ett av dig, så möjligheten är till stadiet till far med 14 000 ikväll, visst du skicklig heller. 82 var sista. 7. Nummer 7. Fem, fyra. Sytten. En, sju. Tjue, ni. To, ni. 88. Fem. Nummer fem. Det var det 45:e trektetalet. Så då går vi upp en tusenlapp till på guldpotten nästa gång. Det är 13 000. Och så fortsätter vi med 2000 och spelar på det nu. 39. 3. 9. 12. 1. 2. 46. 4, 6. 63. 6, 3. 41. 4, 1. 38. 3, 8. 23. 2, 3. 25. 2, 5. 52. 52. 74. 74. 87. 7. 42. 4, 2. 83. 8, 3. 31. 3, 1.

att hans stövlar är gråa av damm. Han sadlar av hästen, tar brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den

0: Ja, då snackar vi fort om han. Han är alltså en typ utav de här klassiska kontrartisterna.
1: Han kommer också från Texas, han kan där.
0: Ja, det är han också.
1: Så vi har många med från Texas idag.
0: Ja. Klassisk kontra all av George Jones och George Strait och så vidare så, i den typen där.
1: Mm.
0: 40 år gammal.
1: Ja.
0: Många år att underhålla oss. Vi gör det. Vi ska se om vi kan kanske komma tillbaka med en bättre presentation av en designare i ett annat program. Men nu rycker vi tvärt över till en norsk artist.
1: Det ska vi ha göra. Och han hette Roger Michigan.
0: Nej, det var fel. Det är väldigt lätt att säga Michigan. Men han heter Roger Michigan. Han är från Trøndelag, eller nu Follo, menar jag i Trøndelag. Utroligt dyktig artist. Vi jag upplevde nog på Vinstra.
1: Ja.
0: Fantastisk scenartist. Och det ska jag läsa en liten pistel. Det kan jag ta med en gång det. Alltså för att bara säga sån han spelade i ett orkester, rockorkester så Daffin Duck på 80-talet. Efter 5 år där så gick han åt till countrymusik. Han förstod vad det var som var musik. Ja. Och då ska jag läsa. Hör nu här väl lite. På de åren som har gått sedan debutplatan till Roger fortsatt att utvecklas har Roger fortsatt att utveckla sig som musiker och låtskrivare. Så han skriver en del låtar själv. Roger skriver först och främst om kärlighet på gott och ont. Musiken hans har stor bredde som appellerar till danseglade folk i alla åldrar. Lägg märke till det. Och till musikglade människor ut över countrymusikens gränser. Roger har visst att han är en stor underhållare och sin mer god energisk konsert. Ingen kan undgå att låta sig bli revet med av en drivande av de drivande sångerna som Roger och bandet hans vartar upp med. Roger har en mycket god, stark stämma som passar countryrockstilen. Och med ett knippe starka musiker i ryggen när han spelar upp är det aldrig tvil om att detta tyder till att bli en bra kväll. Då spelar vi Roger Michigan och så går vi rätt på en gammal rajette var.

Det är klart för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Väl mött till fredagskväll i Nordfjord närradio.
1: Jag ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses inte på lördag. Vi höres på fredag.
1: Vi tar oss en tur och glatsar som dagen.
0: Och dagen han är kommen, för nu är det fredag. Ring in på 5 28 60 660. Ja. Ja, vad är det med hjärtat ditt, Lien? Tickar det?
2: Ja, där är nog bevägelse i
0: det. Det du hörde det att det är så nu att mitt hjärta tickar och det må det göra nu. Det är sånt vajer så det här, vet du.
2: Ja, det tror jag det stillna av.
0: Och här vet att du kommer rätt ifrån?
2: Rätt ifrån Slottemarken, ja.
0: Rätt ifrån Slottemarken, ja.
2: Ja.
0: Förnöjd med dagens gärna ändå?
2: Månde det vara.
0: Hur många mål har du slid idag?
2: Nej, kom ihåg det. Jag har inte anelse på. Men jag vet antal vågner. Det är det jag helst styr på.
0: Ja, och det är?
2: 35 vågner.
0: 35 vågner, ja. Det är hel dag då?
2: Ja, det har varit lite av och på.
0: Ja.
2: Kobling, så.
0: Så du slutar med i trevirke?
2: Jag har ferie nu.
0: Och ferie, ja.
2: Jag brukar ferie, men på slotten, ser du.
0: Ja.
2: Det är fint, det. En liten avväxling. Jag
0: släpper rejt så långt. Det blir bara runda ner på matcherna.
2: Ja. Det blir dåligt med rundetider.
0: Och så får du hellre rejsa en annan plats nu tiden är där, inte sant?
2: Ja.
0: Nu slotten är färdig.
2: Ja, men det går runda det nu när det är så fint väder.
0: Är det halvfärdiga?
2: Det närmar sig fort det. Som är nog färdig och
0: nästan. Det är lite fascinerande att se det att det är måndag så var det omtrent inte någon björn där.
2: Ja, nu är det snart slevat.
0: Och nu är det omtrent allt färdiga.
2: Nej, det är otroligt. Fint att se på.
0: Ja.
2: Enkelt. Det är stor maskin och nu vet du, det går fortlöpande.
0: Ja. Och får det in i gott for är det?
2: Ja.
0: Yes, det hörs väldigt bra ut. Och Svein han är ute i tekniken, Svein Nes. Och han han blir svettig ikväll för det är ju hett och gott här i studio.
2: Ja, det var inte kallt direkt. Jag
0: släpper varm upp för att gå på sändning här.
2: Ja, ja. Så heller hon nedkört lite.
0: Ikväll ska vi ha sån. Det är musikspörsmål på en måte. Vi spelar en sång eller en melodi. Inte en låt, det här är så tydligt ut.
2: En melodi, det här.
0: Ja, eller sång. Och så vill vi gärna veta vem det är som sänger eller vem det är som vad är det när vi spör. Och premien ikväll är tillföljande bingo blott och så har vi utav kruser och så vi ska ut dit. Så man får någon napp på det. Det är en som
2: svära kruser.
0: Det var svära kruser, ja. Du har sett det, du.
2: Ja.
0: Vart du.
2: Jag har varit lite med Sulle, ja.
0: Jag har varit det, ja. Men det är möjligt du kan få dig ett då. Hvis du möter på tisdag på årsmöte så ska vi se om vi kikar honom. Du vet om det?
2: Jag vet om det nu.
0: Ja. Du läser inte Fjordabladet, du?
2: Nej, jag har inte tid att det nu. Jag må på bygden för att läsa Fjordabladet, vet
0: du. Du må det, ja.
2: Ja, ja. Då lagar sig ett ärende, vet
0: du. Ja. Tvainare, är musiken klar ute? Ja.
2: Upp eller ned?
0: Vi ska inte spela musik ändå, men vi ska prata lite och så ska vi börja och nu kan vi höra. Svein, han är klar. Och vi ser.
2: Han är utålmodig, ser ute.
0: Ja.
2: Han är nu, på hugget.
0: Ja, han är på hugget. Han har sin ungdom, vet du det. Våldsamt. Ska vi släppa något till och prata lite ikväll då? Nej, han vet inte det.
2: Han vill vara taus.
0: Vi får köra ut på kvällen.
2: Kan hända loss nu.
0: Vi får köra ut på kvällen. Vi hoppas lyttarna, oavsett, det vore käckt om vi fått några sådana rapporter runt omkring i bygd och temperaturen ikväll. Kan det göra på ute och
2: räkna med folk? Lite värmelding, vad är uppdatering?
0: Ja visst, det kvann är uppe i höjden eller uppe i sel eller kvart. Så det vore skickligt käckt att få grej på.
2: Ja, för all del.
0: Ja.
2: Vi är lite nykärga av oss.
0: Jag ser att du har fått en nabo där ute och så har varit rektor på skolan här.
2: Ja, nu blev vi skolärt allemann ute där.
0: Han har all fredag myrta. Du skulle ha ringt upp på kvällen och spurt all värre han tänker på sig.
2: Titta, det är inte bara att ta på sig.
0: Jag tänkte han gläs sig. Jag såg i alla fall i avisen. Och då är det väl sant?
2: Ja, man nog tror det.
0: Då är det om att göra och börja närma sig telefonen på 528 60 660. vi ska ha stort sett norsk musik här ikväll, men den första...
2: Det blir nordisk.
0: Första den är från nabolandet vårt, så är inte så populärt att resa till. Den får jag för inte lov.
2: Nej, den är greit att hålla avstånd nu.
0: Det är nästan Gotland, jag får lov att resa till.
2: Ja, så så.
0: Och det är aj ut i grynor där.
2: Ja.
0: Men det är ju riktigt på en måte. Dina melodierna här minner mig gott om att nu är det sommar. Nu är i alla fall sommaren kommit.
2: Ja.
0: Ni har följt med oss länge. Och vi vill gärna veta vad heter dig som sänger. Det är gruppen. 528-60-660. Gör väl att ringa in. Och Svein, varsågod. Nu ska vi få på musiken.

0: Ja, och då är vi in igen här ifrån Trivselshörnet där vi har går på lydan om att vi har fått med oss en på tråden. Stämmer det?
1: Det stämmer, vet du.
0: Och då må vi ha ett namn.
1: Det är hon, Miss Mo.
0: Ja, men nu är jag lite missunnelig på dig, Miss Mo. För jag har sett isär fantastiska filmer du har lagt ut från några fjälltoppar här.
1: Ja, jag heter du vår där.
0: Jag kan inte ta henne.
1: Det är uppe på Folkestadsätra, och det heter Galten. Din natur där må du ta. Så det är inte något, jag säger det där, en sån fisig tur. För det, du kan lätt ta med dig små ungar, det är inte något problem att gå där.
2: Ja. Jag har Jon klar att gå där då.
1: Ja, då har Jon klar att gå där.
2: Men inte jag.
1: Det är en fantastisk utsikt när det är sånt värst som det är nu. Allt obeskrivligt.
0: Ja, det är men du beskrev nog det gott egentligen när vi såg det där.
1: Prövde.
2: Du var inte rädd för detta nät.
1: Du vet du vad? Vi stod fram på kanten på den här NASA och skulle ta bilder. Då kände jag att det var sån här...
2: Kom det tillbaka igen?
1: Kjorti ned. För då ser du sån här, oj shit, nummer som fick överbalans.
2: Hur långt färre då, visste du färre?
1: Då är du för långt att du är för död.
2: Färre till fjorden?
1: Mm. Nästa. När du får nästa nu då, för det tror du... Det blir ju en nautvitt, ja.
2: Aha.
1: Det blir ju rätt ned.
0: Är nautefarlig det då?
1: Det blir nautefarlig.
0: Du, hur långt anbefaler en tur? Hur långt, visst du är nog under form? Vad tidsbegrepp vi snackar om då?
1: Jag tror vi brukte en halvtimme, 40 minuter.
0: Är inte det? Hur går det ifrån? För stoppen?
1: Alltså, du kan... Där är en bom där du kör upp genom förbi butiken på Folkstad. Mm. Så kör du upp genom byggefältet. Och så bara du bara fyller vägen egentligen. Och så kommer du fram till en bom och där är där egentligen, då kan du välja om du vill lägga 40 kronor och köra genom bommen och köra lite längre fram genom. Eller om du kan parkera bilen där och gå grusvägen upp genom då, för då brukar du nog säkert.
0: Jag förstår det sådant att du betalte 40 kronor då.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja,
2: det var svärt grusa första stycket, vad gör det?
1: Ja, det var väldigt bra grusa. Det är bra väg upp igenom.
0: Ja.
1: Så det, nej, alltså där är skyltar med där rosa går. Men det, jag tog en annan ruta, för jag har gått där en gång för.
0: Men ta bilder, det är inte det lite sån skummet att stå fram på det, visst du har högre skräck då?
1: Ja, det är det.
0: Ja,
2: det är då sa hon att köra rätt fram.
1: Ja.
0: Ja.
2: Var det kärd,
0: ja, jag såg det var väldigt fint att se fjorden i det där.
1: Ja, det var fantastiskt fint.
0: Vad innebar det mot Voldare då, eller vid himla igen?
1: Du såg in i Steinsvika. Alltså när du står upp på Trollevassnyttjen.
0: Ja.
1: Så ser ju du ut genom.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser du, hade ju du Volda på hans sida och så hade du Austefjorden. Vi såg egentligen helt ut i Hovdebygda, så nya byggefält ut i Hovdebygda.
0: Ja, det var 2 stycken som gick.
1: Ja, det var jag och Marianne Löset.
0: Ja.
1: Hon hade inte varit där för sig, Marie, så det var...
2: Du tog dig med på en guidad tur, du då?
1: Ja, då.
2: Men som lokalkänt.
1: Men då hade jag lite slagat i ryggen i sist, då, så jag tänkte att vi tror att måste vara en sån god start för att komma lite igång.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du! Nu glömde vi, pratade vi oss helt upp på fjällvidden här. Men kan du fortälla mig, kan det vara så spelt och sång?
1: Det var gyllene tider.
0: Ja, det är svenska.
1: Åh.
0: Ja, ungefär. Åh. Ungefär.
1: Ja, så där.
0: Där hade ju du en fördel då.
1: Ja, jag hade ju det.
2: En liten fördel.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Han Inge, han har suttit i traktorn idag och lurt på ganska spörja om han ska in i radion här ikväll. Han har kört in 35 lass.
1: Ja. 35. Har du vunnit på slotten?
0: Och slet ut åsen nästan.
1: Oj. Ja, nu kör han knut igång Durra, du, Hans Inge.
2: Durra?
1: Durra uppe i garaget.
2: Oj, ja.
1: Ja.
2: Ja, men då blir det.
1: Ja,
2: men då må få på väg av då.
1: Ja, då. Det är nog plan en gång.
2: Jag ska inte snacka så högt, jag kör. Det blir väl brukt emot mig en gång.
1: Ja, det kan hända.
2: Ja. Vad lagas på en samovar?
1: Samovar?
2: Ja.
1: Samovar? Burde jag veta det?
2: Ja.
1: Samovar?
0: Ja, som samovar.
1: Ja.
0: Og så ber han meg se på.
2: Jeg vet ikke du det heller da.
0: Jeg tror han hadde før, han Jon Elling inni Gløppa hadde noe lunder sammen før seg.
2: Så hvis du hører dette så.
0: Men det var ikke du som var spor da også?
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det er noe du laget.
1: Samovar.
0: Det er russisk.
1: Det var noe russisk det, ja.
0: Ja.
1: Ja, hva svarten det var?
0: Nå glemmer fort altså.
1: Ja, Alzheimer.
2: Nå det repetisjon.
1: Samovar.
0: Det, du lager nok så engelskmennene er veldig glad i.
1: Ja, hva det? Det er noe diet og noe fish and chips.
0: Nei, det er noe det drikke.
1: Og det drikke?
0: Ikke...
1: Ja. Det var den her forbaskede tekokeren, så jeg skulle huske.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det demrer
1: ja.
2: Litt nå.
1: Ja. For det hadde ikke helst med det, så jeg sa til en av, når jeg googlet det den gangen, det ser ut som... Ikke tekoker i mitt haug, men en tekanne.
0: Jeg hører, du har ikke hatt så godt av denne fjellufta.
1: Hva er det da?
0: Nei, men...
2: Hukommelsen
0: har jo forsvunnet.
1: Ja.
0: Jeg hører nå en reprise fra 2007 som har gått nå dine vekker, og der var, ringde du inn, og du var litt yngre stemmen i du også.
1: Var jeg yngre stemmen?
0: Ja.
2: Tenk deg det, du.
1: Ja, men jeg er nå ikke 20 år akkurat.
0: Nei, det er 13 år siden da.
1: Ja, sant.
2: Hva har du gjort på da?
1: 13 år siden. Nei.
0: Nei, det er vanskelig å vite.
1: Var det 2007?
0: Jep.
1: Ja, da bytte jeg litt på haugen her da.
0: Det er rett.
1: Lamme svensken.
0: Ja, det gjorde du.
1: Mm. Ja, nei, det er tid da, fyker du.
0: Ja, hun gjør så.
1: Det er helt...
0: Du kjenner Bjørnstjerne Bjørnsson vart gifte med når han endelig bestemte seg.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson? Var han gifte med en Camilla Kolle? Det?
0: Nei, det tror ikke jeg.
1: Hva sa han?
2: Kanskje på å si.
0: Hopp, Caroline, sa han til henne.
1: Hopp, Caroline.
0: Ja, han sa jo det faktisk.
2: Hoppa hun da?
1: Ja, Caroline. Ja, hva var hun hette?
0: Caroline er rett, ja. Reim. Hun hette Caroline Reimers.
1: Nei, hva finner du ikke her? Caroline har en sikkert her som heter hit. Det var blomt.
0: Det var det blomt, ja.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Men vi er egentlig fornøyde med deg. Du hadde god fjellhistorie. Og...
1: Ja, men det er bra det da.
0: Ja. Sånn er det.
1: Ja da.
0: Ja, i kveld blir det mange sånne musikkspørsmål her.
1: Ja, men det er noe trevelig. Ja.
0: Vi skal se at det er sommer, det bærer det sikkert preg av musikken og litt sånn.
1: Nei, og nå er det jo bare fantastisk flott. Måtte det bare være.
0: Ja, han synger, han håper det var i hvert fall noen dager til så det får inn alt graset.
2: Jeg vet ikke det kan det være.
0: Men vet ikke du det skal være enda lenger, så kan han tjene litt ekstra.
1: Det kan være lenger.
2: Nei, det må i hvert fall skru ned temperaturen.
0: Da må du en kvann få tak i termostaten til vår herre og skru ned litt, sier han.
1: Ja, men jeg har kontakt med henne, så det er greit. Ja,
2: det må det være det siste du har fått.
1: Ja, jeg fikk kontakt med henne, jeg var på Galten.
2: Ja. Du kom litt nærmere da.
1: Ja.
0: Du vet jo hva navnet kommer fra da, på dette fjellet. Galten er jo en gris da.
1: Ja, vi gikk egentlig og pratet om dette der. Hvorfor i svarten kalter det for Galten?
0: Ja.
1: Altså... Når du tenker på trolltunga, ikke sant? Det blir jo på en måte det samme.
0: Men trollpikk er noe gikk vårt.
1: Ja, men den ser noe som en pikk, da.
0: Ja.
1: Men når du tenker på denne der trolltunga, og så galten, og så har du denne der ufa alne, så du bor der, da?
0: Nei, det, jeg er ikke ferdig. Jeg liker meg best på å stå den fjellet, også.
1: Ja, men du skjønner at der også, ufa alne, der også er en sånn som dette der.
0: Ja.
1: Nathalie, hun begynte å gå litt i fjellene, så hun er vår da nå. Og trakket opp på denne der trolltunga der oppe.
0: Ja.
1: Der også er jo utrolig flott utsikt. Og, ja.
0: Ja, men da Leila, da får du neste gang du ringer, skal vi ha en ny topp å snakke om.
1: Ja da, det skal vi fikse, vet
0: du. Du får ta ordene det.
1: Ja.
0: Du er vår utskremte medarbeider i naturen.
1: Ja.
2: Natur.
1: Ja.
0: Takk skal du
2: ha. Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Det var Leila Mo, bedre kjent som Miss Mo. her på Funærradio i hvert fall.
3: Ja,
0: vi skal gå videre, vi. Hvem det som synger her på denne platen vi hører nå? Han har vært ofte her på Eid, spesielt i Valhall, opptrett for noen år siden. God Eida-venn, egentlig.
3: Han liker seg her.
0: Ja, hva heter han som synger her da? 528 60 660.

0: Ja, där är vi in igen härifrån Trivselkörne på Aida, och här har vi nödde gått till en drastisk sak och lat upp glasen, för vi höll på att smälta väck. Vi tog inte större, det trängs någon av oss. Ja, kan vi ha med oss?
1: Ja, här är vi tillbaka igen från Skårhaug i 29.
0: Ja, det är 29 grader.
1: Ja, det är jag.
0: Det är jag.
1: Det är sommarresidensen som hittar.
0: Ja väl.
2: Då är det väl Knut Inge då, ja.
1: Ja, det är det.
2: Har du fått slökt av nu?
1: Nej då. Ska du höra?
2: Står han och går ändå alltså?
1: Ja, jag måste ha upp sån av och till.
0: Ja, är det gräsklippar du har eller?
1: Ja.
2: Ja. Jag får nog grås utstånd innan jag tänker.
1: Ska du få höra?
0: Ja, men direkt in i karriär, huset kvar, nej då.
2: Ja, nej, följs att det kanske kan vara Mercury.
1: Har du det?
0: Jag har ingen tänk.
1: Nej, vänta, ska vi lala igen då?
2: Igen, en liten droppe alltså. Ja då, han är nu i form.
1: Har du det?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, jag tror det må vara en fjällgeit eller?
1: Nej, lite en... Det är en dubbelmotor stilt i V.
0: Okej.
2: I V-formation.
0: Men det är inte länge för att ha en sån så färd runt om matta och tussla du eller tänkte jag.
1: Åh ja, det är nog några år ändå då.
2: Det går fort, säger jag.
0: Jag syns det är förfärligt irriterande att sådana ting inte kan vara i fred. Att folk ska knusa en ting till 25 000.
1: Ja, det syns väl egentligen hela bygd då.
0: Ja, men det är inte
2: det råd att få
0: tak i det då?
1: Ja.
0: Vet du det också?
1: Nej, jag vet inte det.
0: Som vi går glad ut med nummer och namn.
1: Nej, jag vet bara att det är inte på mig.
0: Ja.
2: Ja. Nej, folk har för lite att göra på.
1: Ja, det är helt sant. Detta är ju nödvändigt.
2: Därför, till och med knusar ute på politi.
0: Ja, så vore det ju här där på skolan och så det är forskjelligt som sker.
1: Det vore väldigt mycket det sista.
0: Ja, men det är bara att sätta upp kamera överallt.
1: Ja. Nej, men det är väl det att det har inte lov att övervåka så mycket.
0: Ja, men det är så uppförelse fint. Det är ingenting att frukta.
1: Nej då.
0: Det är så ugglar i måsen, det får ta följderna.
1: Ja.
2: Plus moms.
1: Nej, jag hoppar nog att jag får tak i dessa folkar. Det kan inte hålla på sånt.
0: Nej, det går bara inte.
1: Nej.
2: Det blir villigt den så snart då.
0: Villigt är den så. Nu är villigt är den så på spörsmålfronten också här.
1: Ja.
2: Nu ska vi in på Knut då.
1: Knut då?
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Knut Ingeby.
1: Ja, det var nog en här.
0: Ja.
2: Ja, men kan du knuta? Det här bör du nog kunna då. Det här är grundläggande fag.
1: Ja väl.
2: Vad slags knuta är four in hand och enkel och dubbel Windsor?
1: Hä?
0: Four in hand, enkel och dubbel Windsor.
1: Ja, det är slipsknutare.
2: Det är nu en resa på.
1: Ja. Men ja, jag kan en. Och det är hellre det. Jag kan enkel och dubbel då.
2: Ja, och den har inte varit löst ändå.
1: Ja, ju då. Jag knyter slips.
2: Och du gör det?
1: Ja,
2: det är sant,
1: ja.
2: Visst du har fått en knute så häller du någon.
1: Nej, jag har inte samma knuten i 10 år. Jag har inte rätt.
0: Han blir harare och harare.
1: Dregen och varma till. Nej, du, jag och knyter slips är inte problem.
0: Slips är sånt som den brukar tidigt på kväll.
1: Ja, jag syns det är nog pussig. Alltså här ska du fira kvart och så fyster du här och trear en lök över huvudet.
0: Jag var på sån, för några år sedan jag var på sån slipsknuteseminarium på Alexandria.
2: Var du det?
1: Var det gutteklubben grej som hållte sen?
0: Men det var ju samma helg, det var sån bra ett stickeseminar med vägväsen så det gick ju till pisigt.
1: Allihop slår ro.
0: Uffa. Mm. Ja, det är många slags seminarier. Det blir väl slut på sånt nu i coronatiden, tänkte jag.
1: Ja, det är inte mycket av det.
2: Folk får inte rejse nu, vet du.
1: Nej, det är lika grej.
0: Du, kan det vara för kvinnfolk så spelte en roll med figuren Ali Reza?
1: Nej, det var inte folk.
0: Ja, hon fick sån slag på. Hon sa ohängeligt på när hon ska...
2: Ja, på grund av detta?
0: Nej, det var inte det, men du fick en sån drypp eller något. Likadant så bara ett lamme lite sån.
1: Nej.
0: Är lite mörk, ej.
1: Ja, hon var på bitte lite som komiker.
0: Ja.
1: Hva heter det? Hun,
0: Nei, men det jeg lurte på.
1: Ja, men vent nå. Hun var jo på den her Solveig Kloppen.
0: Hun hette Ali Reza da, da som figuren.
1: Ja, hun heter...
2: Du ser hun før deg.
1: Ja, bittelite.
0: Tipp, tipp, tipp, det sa hun. Hvem som var som gikk til skolen?
1: Lisa.
0: Ja, hva hette ja. Da? Lisa?
1: Lisa Tønne.
0: Ja, ja, ja. Visst pokkeren, da kom det ut.
1: Ja, hun var på Solveig Kloppen, hun nå en kveld da.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Vet du, hun fikk et sånt som var en hel skjeve, det henger litt sånn.
1: Ja, ja. Det visste jeg faktisk ikke, men når du sier det, så ser du det egentlig godt.
0: Ja.
2: Men det er noe fint, det.
0: Du gredder det noe fint, Jonne. Du kan få starte grasslipperne igjen, Bjørn, det gjør det du skal, du.
1: Ja, da. Men jeg synes ikke dere som sitter bort. Ja, Jonne, jeg var der nå i sted. Der var, på Hittbygget der, så var der 31,1.
0: Ja, men det her har nettopp gått under 40 nå, så da er vi veldig fornøyde.
1: Ja, ja.
2: Det er noe for et snev av syden.
0: Det er betongvegger, vet du. Det blir oppvarmet så...
1: Vi skal gjøre fysisk arbeid i tillegg.
0: Men det blir jo investert da i neste veke med sånn... vi må stå på takker. Hvor kalte du, Svein? Aircondition.
1: Ja, jeg var nede på Biltema og kjøpte i sted sånn at vi setter foran disse her elektriske skapene på maskiner som sånn skulle gå.
0: Ja, men det er bare... Det er bare pokker enn det at du da bestemmer deg for å skal ha dette her, så det har alle gjort det. Lager deg jo tømme det for å få snutt deg.
1: De har på Biltema da.
0: Ja, har de det, ja.
1: Ja,
0: enn så det venter.
1: Var ganske mye igjen.
0: Aircondition?
1: Ja.
0: Ikke bare sånn vifte?
1: Nei, det var aircondition. De hadde en til 2,5 og en til 3,5.
0: 3,5 tusen?
1: Ja.
0: Ja, vi får kjøre på det. Vi er influenser neste år.
1: Ja, men den funker.
0: Ja.
1: Du fikk han etter 16 grader, og han var beregnet på et rom til, var det 18-25 kvadrat.
0: Åja, men da er det glimrende her i Nordfjorden ja. Radio da, for jeg hette, sett av bingo, jeg sett omtrent netto.
1: Ja, men vet du hva, jeg, da anbefaler jeg en sånn, en. Det jeg så, jeg har ikke, men han bles i hvert fall ganske kald luft.
0: Og det, ja, hvor er plaget det der? Nå her og væren, og i de små rommene, og spesielt om sommeren, blir opp varme veggene her, vet du, i betongen.
1: Nei, vet du, dette vet jeg.
0: Det er greit, du, Knut. Takk for infoen om, da skal vi skal anskaffe oss til over helgen, tenker jeg.
1: Ja.
2: Det er helt annet hver dag her.
1: Ja, men kan jeg reise inn i morgen? For det kan hende tomt over helgen, men det var masse igjen.
0: Men ta vare på medarbeideren, så ikke jeg renger vekk under sending.
1: Ja.
0: Finner du igjen Svein i en våte flekk ut med miksepulten her? Det går ikke, vet du.
1: Nei, det går ikke.
0: Det er greit, du har det.
2: Ha det godt,
1: ja. Ha det bra.
0: Det var Knut Inge, og... Vi fortsetter å videre. Kan du kan få lov å annonsere eller si at du skal ikke si hvem som skal spille, altså. Men det er inngangsspørsmål litt her, ikke sant? Han er kjent og kjære artist. En eida venn ditt har vært her ofte i operahuset. Da.
2: Han har det. Ja, det er ikke så lenge siden.
0: Ja, jeg er ikke så forferdelig lenge siden heller.
2: Har du spilt han vel nok?
0: Ja, jeg spilte faktisk siden jeg der. Du, Svein, telefonnummer er da 5-28-60-660. Hvem er det som sønger og spiller en fin sånger som mange vil ha til en spesiell dag?
2: Ja, den er velbrukt.
0: Ja.

0: Ja då.
1: Då är vi alltså ingen här ifrån Trivselskärn och vi sitter hel i helspänn och lurar på vem det är all värre så ring in.
2: Ja, det kan du lura på det.
1: Och det var självaste äldre Mo Överlid.
0: Självaste.
2: Självaste.
1: Ja. Och svaret var?
2: Kari och Ivar med oss.
1: Ja.
0: Det må nog vara
1: det var, jag tror inte det var kärnan som var med. Det hörde inte sån ut faktiskt. Men det var Ivar med oss vi ville fram till då.
2: Ja, det var nog han Ivar.
1: Men det var jag märkte när han sång, god diktion han hade på texten. Det var inte råd att missförstå ett enaste ord liksom. Han var väldigt flänke med det. Texten. Ja. Texten var fram.
0: Ja, duktig har han det.
1: Vad är dagen text för dig, du äldre?
2: Fint var.
0: Det må vara lite mer än det.
2: Nej.
1: Det är helt det.
2: Ja, då är det helt grätt.
0: Och så kort och grätt.
1: Ja. Men du är nog klar till att svara på några spörsmål.
2: Ja, men det är lite vanskeligt, tycker jag.
1: Ja, det är många som har rått ut till nu, ja.
0: Tycker du vi är vanskliga då?
2: Ja, jag syns det. När dollar för exempel, jag har inte köpt pejling.
0: Du sa vore så bereist det.
2: Ja, men jag har inte brukt dollar där jag har varit.
0: Har du fått dollarglis heller då?
2: Nej, jag tappade dollarglis.
1: Det var jag sett Liv Arnesen. Kan hon dra på med?
2: Liv Arnesen.
1: Hon nådde... Vad för mål nådde hon i 1994? Det var inte så hett akkurat.
2: Nej, hon var på en av polarna.
1: Ja, var det den gröna eller röd?
2: Den gröna eller den röd? Jag var inte sydlig i Nordpolen och pappa.
1: Ja, vad tror du då?
2: Det må vara Sydpolen.
1: Nej, det är helt rätt.
0: Där har inte du varit.
2: Nej.
1: Vet du, där är pola på batteri och...
2: Ja, då är det vart.
0: Det är lite närmare.
1: Och då är det om att göra att du inte är bort på den röda först. Inte sant, Svein? då går det galt. Nu sitter han här, en naboen din nästan och ska svara.
0: Jag ska inte svara.
1: Spörja dig om något.
2: Ska han svara?
1: Han ska spörja dig om något.
2: Ja.
0: Ifrån det gyllene året 1980.
2: Åh, herrligt.
0: Melodi Grand Prix. Hva heter sågningen som snurrar på barten då?
2: Då heter han Olav Steggen.
0: Heiter han det fremdeles?
2: Det heter han nok.
0: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Var det vanskelig, tykte du?
2: Nei, det var nok ikke det da, men... Det du vet, det vet du, men så etter alltid du kommer på det, selv om du vet det. Når jeg satt og hører på, jeg fikk, han Knut fortalte ikke hvem det var slags melodi, hvem som sung den melodi som han ringde inn på.
1: Ja, det var Henning Kvitnes.
2: Det sa han slett ikke, nei. Han
1: ja.
2: Ikke, nei. Det er jeg helt sikker på, for jeg så ikke noe her på.
0: Du har hørt
1: det, ja, men har sagt det til Anders Svein.
2: Ja, det kan godt hende.
1: Ja, Svein er så streng, så bare tykken altså, så det trenger ikke du lurer på.
2: Men han sa ikke det når han var på luften.
1: Nei, det er vår feil.
2: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Vi skal ta det inn over oss.
1: Vi skal ta det inn over oss, så det får ikke søv i natt, rekner jeg med.
0: Vi satser på å bli bedre neste gang.
1: Men, da er Eldrid, for du har en god helg.
2: I like så, det må dere med ha.
1: Ja. Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Og nå skal vi gjøre noe motsatt. Nå skal vi... Ta en telefon ut för att köpa stora ting, Geid.
0: Ja, utroligt stort.
1: Ja, det är våldsamt. Och vi får mer grejer på det. Vi är nyfikna. Ja, vi är nyfikna när vi ser sånt, vet du.
0: Ja, det är överskrifterna, vet du.
1: Det är överskrifterna, vet du. Det är helt otroligt. Kan vara stor. Drömmen har gått i uppfyllning. Kanske. Eller var det önskebrunnen?
0: Önskebrunnen. Tänk att det är en önskebrunn.
1: Ja, det är oerflött. Men vi ska snart prata med en kar som är känd för att vara blida. Stort
0: sett. Jag tror inte jag sett han sur och åka tid.
1: Nej, det är för väldigt sjelden.
0: Ja. Att det glömmer nog fort.
1: Ja.
0: Nej, det är en livlig kar.
1: Ja, det är en livlig kar. Han passar säkert till jobben. Kan vi ha med oss?
3: Kjenner du med Alf Reidar Myrstad?
1: Alf Reidar Myrstad, kan du ringe til oss for I kveld, du skal tro?
3: Ja, det kan du si.
1: Er det for å skryte at du har vært rektor på gymnasiet, eller?
3: Nei, det var... Nei.
1: Nei, men stemmer dette der?
3: Ja, det stemmer. Dette ikke noe aprilspøk, vet du. Vi kom langt ut I juni, så dette kan ikke være noe aprilspøk.
1: Og du har hatt det. I have a dream. Hva tid sa du det?
3: Nei, det har han vel sagt av og til, men det har ikke vært akkurat enda på rektor. Det er så ikke viktig for
1: det. Det stod det på Fjordbladet, men da det vel sant?
3: Ja da. Ja da, det sant.
1: Alt vi leser, det tror vi.
3: Ja da. Nei, det klart når jeg så den stillingen var ledig, så søkte han på den, og det klart at da laget han seg en drøm da, der en...
1: Ja, da blir vi først...
3: I funksjonen.
1: Nå skal vi være litt alvorlige, så vi med oss en rektor. Og da, nå må vi si det at vi ønsker deg lykke til med jobben da.
3: Ja, tusen takk.
4: Da tenker du
3: ja.
4: Klarer fint.
1: Dette klarer du fint.
3: Ja, jeg må bevise det da. Når jeg får stillingen så må jeg...
1: Hvis det noen du lurer på, så skal du ikke være redd å spørre igjen. Vi kan Nei. Svare.
3: Ja, det bra. Det kan godt hende. Jeg trenger dere gode råd på veien, vet du.
1: Ja, det ikke godt å vite.
3: Ja, men, det bare å spørre en gang for mye enn å... og gruble.
1: Men dette blir vanskelig, du. Det så hoppet Jallis, eller hva det var så, eller Virkola, for vi har hatt en stødig kar nå en stund.
3: Ja, det helt sikkert. Ja. Det helt sikkert. Han Ove har gjort en kjempejobb og utviklet skolen I en veldig positiv retning, så det...
1: Så må bare du fortsette.
3: Ja, jeg må bare fortsette, vet du. Det ikke noe annet jeg snakker om her.
1: Det før vi vil snakke med deg og gratulere deg med dette der, at vi vil prøve litt på kunnskapsnivået ditt opp med noen enkle spørsmål, så egentlig fensomt med dere der.
4: Vi skjønte at det var glemt da du leverte din søknad.
3: Ja, da, det jo sånn det at det en del spørsmål som aldri blir stilt når jeg er på intervju.
1: Det jo det, ja.
4: Og dette her var noe et av deg, så da
1: Og da sitter vi klar, vet du.
3: Ja.
4: Da skal vi se her. Laban Seigmann, det har du god kunnskap om.
3: Ja.
4: Omtrent hvor mange år tok det fra Laban Seigmann ble lansert til han fikk dame? Oh.
1: Det er på ditt nivå, Myrta.
3: Det står jo en stund for alle det. For
1: ja, det tar en stund.
3: Sånn sett. Ja, nei, jeg tippet faktisk at det tok 30 år.
4: Du nærmer deg noe med stormskritt her.
3: Var det lenger enn 30?
4: Ja.
1: Han fikk pepper.
3: Ja, jo det, ja. Pepper, det jo på 30, men ikke, var det 40, ja?
1: Nei, det var, hvis du litt over 30 og litt over 35, hva hamner vi her da?
3: Da hamner vi på 20-30.
1: Nei.
3: 36.
1: Ja.
4: Men det jo kanskje reelt dette der. Er ikke det det?
3: Ja, det derfor som er det litt arielt.
1: Men du var ikke så gammel da?
3: Nei, da jeg var ikke så gammel.
1: Nå du 51 år?
3: Nei, 52 det vel.
1: Ja, men kan ikke du nå være enig for en gang skuld?
3: Ja, en god hjemrekning, så jeg klarer ikke hvor så gammel jeg
1: Du har fylt 52, ja.
3: Ja, det har jeg.
1: Siste året, jeg vet du hvor sånn tillitsvalgt det er i 8 år.
3: Ja, jeg fikk et engasjement I 2008, høsten 2008, som var et spleiselagmiljø av Utdanningsforbundet, også Fylkeskommunen. I 2008-2009, og så ble jeg valgt til hovedtillitsvalgt å starte opp med det I 2009.
1: Ja.
3: Høsten 2009.
1: Jeg forstår det sånn at det ser positivt ut med søknader til skole til høsten.
3: Ja, det veldig bra. Veldig bra søknad, og det noe veldig kjekt. Da. For det er noe det som kjekt når jeg får fylle opp skolen med ungdommer som der og lager et liv og røre. Nå har vi jo hatt en periode bak oss med sånn koronatid, og nå har jeg vært ute I Måløy og vært nesten alene på skolebygd av og til, og det ikke noe særlig.
4: Nå kan du ikke ha vært hjemme.
3: Skolemann.
4: Nei, det ikke.
3: Ja, nei, vi kunne noe for så vidt vært hjemme, men så skal det være en kvann på bygget og I tilfelle noen sånn.
1: Og så såg jeg det når folk fikk vite at du fikk stillingen og så søkte, da måtte de ha en klasse til, var det så?
3: Ja, det klart, jeg jo elektromann, så da måtte jeg jo premiere meg I klasse... Han Ove har premiert meg med I klasse ekstra.
1: Jeg så det, jeg har fått det ekstra, hva jeg tenkte det. Ja,
4: en tillitserklæring.
1: Ja. Men før du begynte i skoleverket, du var jo head, du var jo headhunter ute i skolegreier fra Hestenes.
3: Radio. Nei, jeg søkte på den jobben også.
1: Søkte du da, ja?
3: Det gjorde jeg. Jeg var sensor på elektronikkbiten som gikk på feilsøking og sånne ting på VG1 elektronikk, så det heter. Nei, VK1 elektronikk, så det heter den gangen igjen. Og så var jeg vel i heimevern og hadde noe grunnkurslederskap og noe styr, hadde noe leksjonsgreier. Og da kjente jeg lyst til å drive og undervise og lære andre. Og da søkte jeg på lærerjobb da i 96. Og fikk stilling som... Da tilsetter jeg 3 stykker det året. 2 fast, og så var det en dame i et vikariat det året.
1: Men rektor, han er ikke inne i skolerommet og er lærer vel?
3: Ja, det er henne som gjør at han tar et tak. Han også. Ja. Hvis det er behov for det, og det passer med fagkombinasjon, og det kan bidra med noe, så gjør han det hvis det må da.
1: Det er vel mye administrativt, tenkte jeg.
3: Ja, det er noe sånn overordnet leying, kan du si, altså at den på en måte har, ja, tenk, altså det handler mye om strategier, det handler om budsjett, og det handler om økonomiske rammer, og det handler om tilsetting, og...
1: Det skulle hatt et humorfag også!
3: Et humorfag, ja, skulle hatt det.
1: Ja?
3: Jeg har jo cirkuslinjen på folkeskolen, men jeg får litt innpass der.
1: Men dere kan vi stille som lærere.
3: Ja, dere burde jo vært litt lærere. Sånn humorlinje.
1: Humorlinje, ja. Den seriøs.
3: Ja.
1: Men da er du faktisk du med på trekningen senere i kveld, du. Av bingo, du vet ikke hva en bingo-blokk ser ut.
3: Ja, det vet jeg.
1: Det er forholdsvis enkelt, det er fra 0 til 90, så du slipper, og så slipper du å legge ihop.
3: Du slipper å legge ihop, ja. Ja, men det er bra.
1: Ja.
3: Ja, men det er veldig bra. Bingo er jo veldig kjekt,
1: da. Vi får se hva det går. Det spiller ikke du, da?
3: Ja, vi spiller av og til. Nå har det vært litt sånn... ja, det er av og til, men nå er det... vi spilte her faktisk i koronatid. Så hadde vi en kveld vi spilte bingo, men det går av og til en stund i miljøen.
1: Ja.
3: Det må jeg innrømme.
1: Nei, men alt for deg, da blir vi i hvert fall ønsket til lykke med den nye jobben din.
3: Ja, takk for det, du. Takk for det. Kjekk når jeg ringde på.
1: Ja.
3: Hør hvor det gikk med meg.
1: Ja, det... Vi må alltid prøve å få tak i deg, så... Jeg fortjente det.
3: Ja, da.
1: Ja, det klarte vi nå. Vi går ikke nok.
3: Ja. Flott. Kjekt å høre på dere.
1: Ha det, du.
3: Ha det bra, ja.
5: Det var nye rektoren på gymnasiet, som vi sier da. Det heter veldig, på finere heter det vel. Det heter, jeg kaller det ikke Eids gymnas, det forholdet.
6: Vi gammel laks, du vet.
5: Nei, ja.
6: Da går vi det.
5: Ja, da var det altså... Litt uten å få kjøre planer dette der, men...
6: Ja, vi har nå hentet oss inn.
5: Nå skal vi ha en som har vel rekord i konserter på en dag, tror jeg, omtrent.
6: Ja, hvor mange var det?
5: Det var i hele Vøle. Og han har fått den med seg opp i Amtkroke nå. Kom, sett deg i Amtkroke min. Hvem som sønger den? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då är vi in igen härifrån Trivselkörn och det var en karlsäsong. Ja, ska vi kalla det en sång, ja.
1: Ja.
0: Ja, prövde jag för.
1: Livlig kar ditt dag.
0: Ja, livlig kar. Jag hade i Böle med konserter. Men kan heta? 5-7-8-6. Kan heta så kunstnär. Han har ju ett namn utnom det och sån. Utnom.
1: Samson Rakett.
0: Vanlig namn. Han uppåt kallt lite. Nu kan han uppfytas, ja.
1: Ja.
0: 5-7-8-60-660. Vi är väl kärdiga om det stoppar nu. Bingo Blått, just den fantastiska kruser vi har fått nu. Här i närradioen. Det är många som går bara och
1: trippa ett
0: och få ett napp i det. Det är stora, flotta saker, du.
1: Det är det.
0: Noah, det är så lag underhållning ikväll. Hans Inge Lien och Jon Råröjen. Och vi sitter och väntar på att Sven nu ska få in en. Och han har allerede fått en på tråden.
1: Inte säkert att han vill släppa någon till oss.
0: Ja, då är det kring folk.
1: Mest sannsynligt då.
0: Ja, det
2: är väl helt sannsynligt. God kväll.
3: God kvällen.
2: Kan du vara med oss?
3: Det
2: är Jorun. Det är Jorun Björbde. Ja. God kväll, god kväll. Kan du vara vi skulle fram till? Hä? Kan du vara vi skulle fram till?
3: Sputnik.
2: Som också heter?
3: Han heter Knut. Storbukås,
2: har du varit på konsert med henne?
3: Nej.
2: Tack och pris ska du dig. Jag tror du hade likt att vara på konsert med han där.
3: Ja, det hade tyckt gått väldigt fint, ska jag säga det.
2: Tänk att jag kommer och spurt dig om lite där. Sätt dig i armkroken min.
3: Ja, men vet du vad? Jag likar mig väldigt gott i armkroken. Nej, alltså.
2: Samma armkrok?
3: Jag
2: ska köra
3: bestilla
2: med några
3: andra
2: spörsmål. Jag har faktiskt ditt mena och gjort. Hesskoklubben var arrangerat i Norges mästerskap så var han sån
1: sensor.
2: Nej, han var med och kastade för han var sån programsättet i Norges mästerskap så gick på TV Norge. Huskar du det? Små sportar, det var för exempel Ola Bilöp, Spytte, sån Morellestein.
1: Och så var det, hade han grändat det väl?
2: Ja. Och så kastade jag ett skog som han Sputnik med och så lärde jag liksom att jag upplyckade att lära honom att kasta ett skog.
1: Ja, hur det gick?
2: Helt otroligt. Ja, du kunde inte finna något som var mätare. Men han var ju lika hopplös till det så något han gjort där på. Ja, kan du säga, Jorun?
3: Nej, jag är lite bortrest idag.
2: Är du det?
3: Ja, det är så mycket.
1: Hur långt är du komma då?
3: Nej, jag sitter fram. Det är det som jag står med då. Ja, jag är hemma också, men det är liksom. Det var så mycket meldingar nu att jag går lite av styr.
2: Nej, men vad det är då?
3: Vad det är då? Nej, det är nog hyggelig det, men. När klockan blir 10 fredagskväll så är det nog så nära radio som gäller mest för mig.
2: Ja, och då måste du till att känna alltså.
3: Ja, jag må begynne å gi beskjed at det er noe, altså.
1: Nå kjenner dere som ringer tid?
3: Nå er jeg ikke fullt og ledig før etter midnatt, altså.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og da ble det litt sinte meldinger opp.
3: Nei, det er for å ta det, så altså, det er vi.
2: Ja.
3: Jeg bruker ikke meg så veldig hardt om det.
2: Nei.
3: Jeg sitter pokker ikke med telefon, unnskyld. Jeg sitter ikke med telefon i handen til en svart tid, nei.
2: Fornuftig. Nej, det må ja, være klart.
3: Jeg kan gå på do, jeg kan hente post, og jeg er forskjellig uten å ha med telefonen, jeg altså.
2: Oh, det går helt bra, altså.
3: Ja, vet du hva.
2: Her er det som om jeg ikke klarer å finne fotgjenger overgang uten å ha med seg telefonen.
3: Herregud, altså. Du skal jo se ned på veien, men det er kvite opp med et felt for å gå på der. Ikke ned under telefonen, du skal se på det.
2: Jeg får vel se litt man høyre og litt venstre også.
3: Ja, det gjør vi også. Ja, ja.
2: Och så går det i disse steng, går i allt möjligt så sånne lyktestolpar och allt möjligt vet du.
1: Det är ju så bulket och fäller i området runt fotgängerovergångarna.
3: Ja, det är helt förfärligt att inte folk, men det blir för uppslukt, vet du.
2: Ja, det, och så är det ju livsfarligt, visst det går glippa något.
3: Ja, inte sant. Offa mig,
2: nu
3: håll ut.
1: Vi ska inte hålla still.
2: Nu får du meldinga.
3: Nej, nej, vet du vad? Jag ska rätt och sagt gå in på köken och lägga fram telefonen. Nu är det pause här.
2: Ja, vet du prata med oss då?
3: Ja, men mobilen alltså, mobilen.
2: Och är det hustelefon du ringer med? Ja. Nej, så där, nu vill hon ha mer på gång.
3: Nej, men alltså, du vet att nu är pling och ska göra 21 och så snackar du och så kan jag ta det.
2: Ja, men du ska slå av lyden.
3: Ja, men nu är telefonen utan mitt...
2: Ja, då ska, nu ja,
1: vi känner det att du var lite sån amper.
3: Jag var amper, oj.
1: Men nej, du amper, visst du tänker på dig så heter det Olga Marie Mikalsens.
3: Hon sång alltså solreklame. Hon är så till.
1: Ja, det var en där jag skulle spara dig om. Hon sång så hurra det är så fyrligt året där vi gratulerar. Och så var det glugg och så var det ju kämpegrejer.
2: Mycket böcker, nej.
1: Du kunde ha tagit hit den ännu.
2: Ja.
3: Ja, dock är jag ju flink.
2: Hoppa, tjo och spring.
1: Det här går fint, du.
3: Ja.
1: Det är många sådana olika Marie.
2: Man ska pusta och...
1: Ja, det är viktigt. Det var solreklamer, det var helt rätt.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, det var det jag menade att det var det namnet där vi förbinder med din solvagn. Ja.
2: Kaffe är en delstat i USA. Står för cirka 80% av vinproduktionen i USA.
3: Vin?
2: Ja, kaffe är en, kaffe är en stat, delstat.
3: Ja, men...
2: Roy Orbison har sjungit om den.
3: Och California.
2: Ja! California Blue.
3: Yes.
2: Det var California, ja.
3: Den är vi med på.
1: Är du med på hugg idag? Bitter där.
3: Nu är jag bara för någon fred, vet du.
1: Jag lägger ifrån dig telefon i tid så du klarar att följa med.
3: Ja, det kan hända. Någon vill nog ha hjälp mig då, vet du. Men det är inte så när jag är med.
2: Är det en meldingsterror vi kallar det då?
1: Vill du gå till det drastiska?
3: Nej, men du känner att jag fick kontakt igen med en gammal bekant.
2: Och en gammal flamme. Det var inte dig där slökt i stavel.
3: Nej.
2: Och så var han lite glöd igen.
3: Ja, och så ska jag få mässan på tidigare dagar med telefonen och gick ut och in av varandra. För det var lite så ganska så hett ute att jag måste in och köra mig ned.
2: Ja, plus.
3: Och så tryckte jag bort på den här, kan det heta det, Ringo-personen och så ser vi på kammet och att det på.
1: Ja. Ja, du sa avancerat du nog att du vet
3: jag. Ja, men jag kom bort i det och så tänkte när första bunden ringde så får jag bara låta stå till, men jag tror du nog håller telefonen lite högt uppe då.
2: Ja, telefonen heter då?
3: Nej, men du vet, jag var inte så väldigt anständig klädd.
2: Åh oh, nej, Sonja.
3: Du vet att du snackade med ett månfolk och inte har kontakt med på 8 år. Det var ju lite spännande då.
2: Ja, det är jag selvfølgelig. Ingen rök utan ild. Men då har vi fått veta det där. Det blir spännande tider för imorgon blir det. Då sitter vi på telefonen och pratar om.
3: Nej, du har någon halv procent mällningar här. Och så svarar jag in i miljö. Och så säger jag, sitter inte med telefonen i handen den kvart in. Men
1: nej, vi får ett referat vid då nästa gång.
2: Vi får referat nästa gång, hur det gick vi.
3: Ja, det kan handla det pågås en del då.
1: Ja, vi huskar på sånt.
2: Ha det gött du.
3: Nej, inte jag det då.
2: God helg.
3: God helg allihopa.
4: Ja, och vi ska prata om lite annat med.
2: Nej,
4: men det förstår jag nog.
0: Sponsor ikväll är när radion kör. Vi har ett bingoblocke plus vi har ett krus och vi ska det kan vinna om något strax an. Vi har flera som ska få ett napp i det. Då ska vi träcka ut om 4-5 veckor då. Det är väldigt flott. Det är så exklusivt att vi kan inte ta ett verk väl på då.
4: Det är inte sånt som växer på trädet där.
0: Då blir det inte exklusivt.
4: Nej.
0: Nej. Här ska vi ha en kar som han gick väck allt för tidigt egentligen.
4: Ja. Vad gjorde nog det?
0: Ja. Men han ska sjunga en fin sång nu. Ni här huskar det helt säkert.
4: Och den är aktuell idag och visst en kan så.
0: Ja. Det är väldigt viktig texten. Då 5, 7, 8, 60, 660 kan sjunga här väldigt fint.

0: Ja, då är vi inne igen härifrån trivselkörne med att fortälja det att den som ringde in ingången, han var väldigt kappe. Han var lite för mycket upplysningar för musiken var igång så att det kunde jag nästan tro. Kan vi ha med oss?
1: Ja, Lars.
0: Han Lars Björkedal, ja.
1: Ja, då, det var det.
0: Och så visste du.
1: Ja, nej, när du sa med en gång du sa olycka så visste jag vem det var.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är ju aldrig så vet det.
1: Nej, det är det slett.
0: Och då var det?
1: New Jordan Svingas.
0: Ja, svingat av dig.
1: Ja. Det var där som hade sin största upplevelse när jag skulle spela på Artfossa. Och på Flotja.
0: Ja. Karavans.
1: Svinga av på Hauavet och så stod där Flakedans på Tippasätra och refererade han. Och så när jag kom upp dit, där var där en flat och något kyss och gick där och vajna. Så kom där med en kar då och han lutade på, är det inte här något vitsigt? Ja, så han bara ringde upp det och så började han spela så då.
0: Ja, ordnade det sig.
1: Jag gjorde det, och där har du betalning för det. Så det och var halvt i öna imponerat. För det var gått ett kvarter så var det duckat där upp. 500 människor, där kom alldeles dess ifrån.
0: Ut i Runje, över Björkedals, över...
1: Ja,
0: over.
1: Ja.
0: Ja, en upplevelse där. Jag spurte man skulle sätta upp igen i en flatjärn.
1: Ja, det hade nog självklart gått an att pröva, men...
0: Har du nostalgien sin del? Bara sätta upp.
1: Ja, självklart.
0: Där står man nog i restatana där, har jag sett.
1: Ja, det är nog det, vet. Men det är nog en kyrkyttaravdelning där borta på 11, så det går an där också.
0: Ja, där är ju kämparena där.
1: Ja.
0: Är det slut på sådana här festar nu ute i Bukkomars,
1: ja? Ja, det är ju det. Det på en måte så är det beklagligt. Det var
0: en stejtjande sattig när
1: det stod på.
0: Jag har spelt några gånger på Kjöldsattheter och det var helt fantastiskt också.
1: Ja, det är ju det.
0: Det var en upplevelse. Det var arena och det var fina röster.
2: Får du vara med på det?
1: Ja, det är en fin där, vet du.
0: Det var väl 3-4 fester för året där uppe på Sötthäterande cirka.
1: Ja, på det mesta så var det väl det.
0: Ja. En svunnen tid.
1: Ja.
0: Och då blev det läget kvart år omtrent en gång och då, det var käckt.
1: Ja,
0: det enaste var minus, det var lite långt att bära instrumenten nere vägen över i Kjeta grov där.
1: Nej, det spilte inte med traktor då?
0: Nej, det var väl inte så långt och vi hade väl inte så tunga.
2: Det stod inte kontrakter där då?
1: Nej, det var nog väl akkurat det. Nej, självklart, det var förskäl på utstyret den gången nog.
0: Du, kaffar en by, kaffar en älv, ligger byen Lyon i Frankrike?
1: Jo. Du var?
0: Nej, det klarar inte jag att uttala. Det börjar på R.
1: Ren?
0: Ja, det står Rune, är det Rende? R-H-O-N-E.
1: Ja, det är Ron.
0: Oh, ja. Men den har varit lite för vanskelig för dig då?
1: Nej, alltså det man helt... Akkurat nu sa det ju... Frankens falska kort inne.
0: Du, men... Kassimbabwe hette för... I perioden 1965-1980.
1: Rhodesia.
0: Ja.
1: Rhodesia.
0: Rhodesia, det är helt korrekt. Du, Lian, har du ett sånt skicklig nöt till att det slutar?
2: Skicklig, nej, men nej.
0: Nej. Men då säger vi förnöjda med dig då, Lars, har du ut och prövt bobilen?
1: Nej, jag gillar på bara och fyllt någon med styr idag. Så jag tänkte att jag tar oss en tur i morgon.
0: Oh, ja, långt i väg.
1: Nej, det vet
0: inte
1: sånt där.
0: Inpå idag,
1: hej Matt. Nej, alltså, vi lukte faktiskt på en tur på Sätra på Björkedal.
0: Åja, sån ja. Ja.
1: Och då har han fått skicklig väg. Och.
0: Sen har vägen över bräcka upp nu. Nej, vi kan inte fara då. Då hänger han på bakskuten.
1: Nej, jag tror det, men det går att köra
0: bräckor. Nej, det är för mycket bakhäng på bilen. Det måste du pröva.
2: Har du prövt?
0: Ja, men det är långt baka i hjulet och det är lite skummelt. Men många har varit brända på det, du.
1: Ja, det tror jag så gärna. Alltså, Jag säger nog, jag var nog funnit någon tjeck i sonen. Jag lärde mig oftast i Bjälken den hade varit en idé i en eller annan plats. Men det var nog, det var inte min skuld.
0: Ja, du hade ditt gras såg jag, eller vad det var?
1: Syr... Ja, det var nog det spelade jag styr. För han stod ut på parkeringsplatsen där den
0: ja.
1: Slutade
0: på maj.
1: Du, han... Startade den svinner i och växer vet du, och åkbilar så jag hamnar ifrån så ruskar man väl till
0: huvud. Ja, då står han för länge i ro.
2: Vad är det du må ha med dig när du har med dig en styttorven? Styttorven sin bästa vän, kan det?
1: Styttorven sin bästa vän?
0: Ja. Jag
1: har inte brinner.
0: Ja. Du, det var inte riktigt. Då har du svart riktigt på allt där. Du får det god helg, Lars.
1: Ligg morgon.
0: Jag har lyst att få med en till här. Och nu ska vi fram till en från Sognefjordan som sänger. Och vi vill gärna veta vem det är sista man här. 5-28-60-606. Nu är det sista man som får vara med.
3: Ring in och ta chansen.
0: Ta chansen och vinna bingoblock och få napp i kruset. Här går det inte, kan jag sänga här?

0: Ja, spelman, hur drägg du hen? Sång dig sångan. Och Kent, så sång det.
1: Olof Stedje.
0: Olof Stedje, det är ni kvar så...
2: Jag stödig.
0: Jag stödig, och nu ska jag... Nu kände du stämma oss, Olof Stedje.
1: Ja.
0: Men nu känner jag stämma oss, Jon Balsnes och...
1: Det stämmer nog, helt sikkert.
0: Han har nog sungit lite han och...
1: Ja, till och med på Kjölsnadsätter.
0: Ja, du var med på det du och...
1: Ja, visst, ja.
2: Var det goda minnen?
1: Ja, det må jag säga att det var utroligt fint.
0: Det var en 2-3 slåsskampa i timen då, men det är på med att gå.
1: Ja, men det brukar inte kniv.
0: Nej.
2: Det går nog över.
0: Då var det Dahlseth som var ute och spelt då, tänkte jag.
1: Det var det,
0: ja. Nej, det var på 70-talet, det där.
1: Ja, det är så långt bak i huset.
0: 70, 80 och 90, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är så långt bak att du huskar inte det.
1: Nej, det är något som vi sätter om himmelen nu, vet du, så det...
0: Du sätter ut ikväll?
1: Ja, en nydlig kväll. Det tror jag sätter och ser ut på Höjnäs och Dombestein och Davik.
0: Du hällde du så kan se över ute i Storhamn, alltså. Det,
1: ja, ja.
0: Det kan ju se så heldig.
1: Nydlig röd himmel i tiden, så det är helt utroligt.
0: Ja. Och idag har du drivit på med...
1: Nej, det går nog i det vanliga med hammar och spikar och... Andra,
0: jag trodde det var slutat mycket med spikar och skruvar att gå på, men är inte det riktigt?
1: Ja, nej, du har nog rätt i det. Det är mycket skruvar, ja. Skruvlös, vet du.
0: Ja, det
2: så
0: har det du.
2: Luftvärt att göra sinne så får jag fart på dig. Så.
1: Ja, ja då, så det. Men det är sådana dagar så lite här, det bara är fryd av mig, vet du.
0: Ja, då må jag få undan mycket då.
1: Ja, det prövar nog så gott vi kan.
0: Ja, och lite.
1: Och lite, ja.
0: Jag ser att jag upp ett nytt hus på Haugland där, så är det du ser på med det kanske?
1: Ja då, det stämmer
2: nog det. Han har inte så långa vägen då på jobb, ser du.
0: Nej då, du går väl på jobb då?
1: Nej, jag måste med hammaren, vet du.
2: Han har servicevagnar, säger
0: du. Servicevagnar, ja.
1: Ja, ja.
0: Hur många ser jag på att sätta upp ett hus? 2-3 man då?
1: Ja, det är nog lite försäljning, men i varje fall var ju... Minst är det 2.
0: Ja.
1: I disse coronatider så är det inte lovlig arbete med 2 i lag, vet du. Så det.
0: Ja, men det brukar vi inte samla skruvträckaren.
1: Nej, det är nog så.
2: Du firar gärna på ett hus som regel.
1: Ja, det går så bra. Det går så bra så.
0: Jag ser att jag måste bli ett nytt hus uppe i Pärliden, jag.
1: Ja.
2: Gärna det.
1: Ja, du har nog med den byggmästaren där. Så det går nog bra det.
0: Byggmästare Solnäs.
2: Solnäs, ja.
0: Du backar så skrev den du. Det var ett spörsmål det.
1: Byggmästare.
0: Solnäs.
1: Solnäs.
0: Det borde nog du vet du så är snickare alltså.
1: Ja, ja, ja, men jag kanske vet allt här i världen.
0: Och har du gett Henrik?
1: Henrik Solnäs?
0: Nej, han som skrev det heter Henrik.
1: Nej, då var jag väldigt pass alltså.
0: Har du gett Henrik Ibsen alltså?
1: Ja, men han var inte byggmästare om det.
0: Nej, men han skrev.
1: Ja, nej, det var inte nog. Nej, jag tänkte ju helt moderna tider. Jag är inte så långt bak.
0: Ja.
2: Du sa nog i stället du satt och mimra.
1: Ja, men jag är en ung man ändå. Vet
2: du är ungdom i bästa ålder.
0: Jag ser det snart färger då, Jon.
1: Färger? Ja. Alltså, vi hade färger i 2019.
0: Det du hade då, ja.
1: Ja, men tio så har jag gjort det nog, men det ska ta en igen nu, det ska det.
0: Men det har väl haft fullt arbete själv i coronatiden?
1: Ja, inte något problem med det. Alltså det är väl slik med alla snickare, det vet du att det är. Alla har ju varit hemma och ska pussa upp, vet du, och då...
0: Ja.
1: Ja, det vore guldtid för...
0: Är det på gång?
1: Ja, hela tiden.
0: Måste vi ändå köra runt så är det jammel sånt mycket nybygg som kommer upp i där runt här.
1: Helt utroligt. Det skulle inte tro att det, men det är många som flyttar ifrån varandra och då må en annan to i stan för en. Och då...
0: Du anbefalar folk att fortsätta med det.
1: Ja, det är nog klart det.
2: Du ska sikra arbete här.
1: Sikra arbete, ja.
0: Har du fått något uppdrag i Torvik byggfält?
1: Nej, det har fällt något dumt här nu då.
0: Nej, men jag såg nog 600-700 kronor kvadratmeter. Är det nog? Ja. Är det vanlig pris det?
1: Ja, jag tycker nog sönder där jag ska betala det, vet du, men Jeg synes jeg så at det var ikke HGOs pris, men er ikke det et par hundre kroner over HGOs pris?
0: Nei, onde.
1: Onde, ja vel, ja. Stakkars folk, det er. Men, ja, men hvis du vil ikke ut på 10-15 kvadrat, så går det jo bra. Det er jo moderne, det er i dag.
0: Hvorfor, ja, men hvor stor er tomten? 600 cirka?
1: Nei, jeg kan ikke, det må nå vel være selv 600, for da kan du faktisk hoppe fra hus til hus da.
0: Men, ja, men 20, det er vel jo 600-800 en plass her, det er ikke mål i hvert fall.
1: Det er ikke større, nei, jeg kan ikke sette meg inn i systemet der ute.
0: Men,
1: Storheimeren trenger ikke stor plass, det vet jeg.
0: Nei, men det er jo fineste byggefelt i kommunen, vil jeg si da.
1: Ja, det skal jeg være helt enig med deg i.
0: Ja, hei, hvor enig han er du? Han tør ikke han, tør ikke han.
1: Nei, altså Løsjehosen er noe jeg steg foran, men det er noe greit.
2: Ja, men nå er vi der fullt.
1: Ja, nesten.
2: Nei, ja, Jon har lyst på naboer, vet du, med naboer.
0: Nå kommer det vi har gledt oss til.
1: Ja, det er noe sant.
0: Du hører han nye rektoren i stad vi sporene ut, håper jeg.
1: Ja, visst, ja, visst, ja. Ja, kjomslig av det.
0: Ja, jeg har sagt
1: det. Det er faktisk skulle... slikt av det.
0: Ja, det skulle ikke jeg tro.
2: Må ikke være så fin her.
1: Nei, det kan du si.
0: Er det langt ut i da, eller?
1: Nei, det nå på Nautsi side.
0: Å ja.
1: Nei, jeg vel, ja, hvor det blir da. Nei, sånn. Ja, det vi jo begge to i slekt med han.
0: Det stemmer det, for mora hans var jo over Myrsta.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Men det står Reimar til og med da.
1: Ja, visst, herregud.
0: Ja, du var selvfølgelig, du hadde klart, du hadde fått litt du også. Det sier seg selv.
1: Det er synd i meg.
2: Han littner her nå, Jon. Men i 1988, da reiste der en kjende hoggar på fisking i Valdres. Hvem det var?
1: På fisking i Valdres, det var en...
0: Fisking?
1: Åh, det var noe, disse her vaselina bilopphuggers, det var ikke det da. Og han heter...
2: Ja, det er nettopp han jeg er ute etter.
1: Ja, jeg skjønner jo det. Fein på kveld, så gjerne...
0: Han kunne ikke noe for at Espen Risa på... Hun røyta.
1: Ja, jo, hun røyta, ja.
2: Han fikk søyre på flagra, han.
1: Men ikke er det greit med Vaseline og Vidovøger, så...
2: Hvis det heter Sandvik, da.
1: Hildar.
2: Vig. Sandvik.
1: Ja, nei, da var ikke...
0: Var en sett Eldar Vågan?
1: Ja.
0: Og hin heter Viggo?
1: Sandvik, ja.
0: Ja.
1: Ja, det stemmer jo det, ja.
0: Det var han som sånn grunn, er precis som røyta.
1: Ja, nei, det...
0: Det var ikke haskult.
1: Nei, du har så rett.
0: Du, tror du det blir noe sang til Haustad igjen da?
1: Ja, det håper jeg inderlig at det... Men det skal bli spennende å se. Det skal det. Det blir hardt å ta opp at det.
0: Ja.
1: Det blir det, og det gjelder vel ikke bare oss, går jeg ut i rommet.
0: Har du Lien skrevet noe nummer der nå, så bakafør, skal Jon Valdes få lov å trekke her?
2: Skal han få lov å trekke?
0: Det du har fått er fullt oppdrag på slutten
1: ja,
0: her, du.
1: Ja, det, men du forslår det siste mann da.
0: Du forslår siste mann, du kan ikke sitte der og forslå noe som helst.
1: Nei, vent deg nå, hvor mange er det som ordet da?
0: Du skal få øyeblikkelig, vet du det?
1: Ja, jeg skjønner det, ja.
0: Hvis først skal vi trekke ut... Hvem som vinner to bingo-bløtje? Har du en formening om hvem du synes burde ha vunnet det?
1: Ja, nå skal vi se hvem som spiller mest bingo. Det er ikke jeg i hvert fall, det må jeg heller tilstå.
0: Ja, men hadde du spilt hvis du vann da?
1: Ja, det er nok klart det, men du vet, det er jo så forbasket...
0: Det er ikke for vanskelig for deg da?
1: Nei, jeg skal klare det, men nå er jeg jo flyttet ut løtja, så nå får jeg inn i radioen, men det er jo ordet så... Så lenge jeg har vært part på, som vet du, så får jeg ikke inn i radioen, og det er jo helt bort i stauren.
2: Nei, men det er nye tider nå.
0: Det er ikke helt bort i stauren det vi styrer med, nei.
1: Jeg er jo ekstra hjemme, jeg nå på fredagskvelden for å høre på dere, vet du. Det...
0: Jon Balsnes, nå skal du få følgende oppgave. Nå må du stålsette deg.
1: Ja.
0: Vi vil få et tal mellom 1 og 11.
1: Ja, da tar vi 6.
0: Ja, det var det som var nærmest det. Nå kan hun komme og hente deg. Det er en åsebrekke.
1: Ja, skjønner jeg det.
0: Hvis du ikke er vekk og legger deg også, så kan hun bare springe ned. Er du kommet ut fra døra, skal vi kjære opp med deg til deg. Här står Åse Bräcke nummer 6. Det ska hon få levert ikväll.
1: Hon spelar ju bingo, men hon vann ju aldrig. Vad tror hon? Det inte vann nu på bingo då.
0: Hon vinner jobbet till. Visst hon kan bekräfta att hon hörde kan hon låta du svänga bort i glas och kör om hon vänkar med rätt lagd. Det går säkert bra. Och så, Jon Balsnäs, är det något du ska få nappet av flottekruset vårt?
1: Ja.
0: Ja, Svein, hon har varit ute med flagg, det är allt det ordnar.
1: Det är allt det ordnar,
0: ja.
1: Ja. Och då tar vi nummer 1.
0: Nummer 1, du?
1: Mm.
0: Det är en som heter Knut Ingebjörnsäd. Rätt, träckning ja. Bevittnes.
2: Ni. Det är helt rätt.
0: Ja.
1: Det hörde bra ut.
0: Är du förnöjd det?
1: Jag är förnöjd. Det är flink kose, hörde du.
0: Ja.
1: Vad fan är min jar?
0: Är det någon av helst det här på slutten?
1: Allihop.
0: Allihop, ja.
1: Jag tyckte att höra på dock det där.
0: Ja. Vi ska höra en så jag vet...
1: Jag må hälsa med hans sätter vid sin av dig.
0: Ja, han synger, ja.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Han må ta resten av häcken in jag.
2: Ja, ska jag det?
1: Ikke bara urasen, men resten av häcken också.
2: Ja, men det gick så hårt utöver styrtorven lite där. Jag må stålsättjena något förfärdligt. Ska jag hugga det lite där?
1: Ja, men det har inte du brynjar.
2: Ja, men jag kan inte bruka så öx.
1: Kom ut här, ska få bryna vatten.
2: Ja, ja.
0: Det är gode kare.
2: Nej, jag ska köpa på saken. Jag jobbar med det.
1: Det är verkligen bra, ja.
0: Nu ska vi avsluta med en, så det är Jon Balsnäs spelte säkert i gruppen. Det är Rosen och Sommarfuglen. Huskar du den?
1: Ja då, det gör jag.
0: Ja, det är när du sönger, det vet jag.
1: Helt sikkert.
0: Nu kan du få lov att sönga med gluntan och vi ska säga tack för ikväll.
1: Jag vet inte vilken nummer, för då får jag sova.
2: Och jag tänker att jag kommer ut och nyter.
0: Det kommer ut nu till jublar. Bara gå på altan, ta emot hyllingen.
2: Har sett något där?
1: Jag ligger på altan, eller sett på altan. Nu det gör jag.
0: Kostar du med konen? Du sa du ligger, ja.
1: Ja, 19,3 grader.
0: Ja, det är det väl det när du är där. Ha det gott!
1: Ja.
0: Du, och då ska vi säga tack för ikväll, Hans Inge.
3: Ja, det gick nog bra lite.
0: Litt på övertid, men betalningen är ju en sommar då. Bingo på onsdag, och ellers är det nog från den radio du har hört på ikväll. Och Svein Nesa har suttit i tekniken. Jag heter Jon Rårøyen.
3: Jag heter Hans Inge Lienverein.
0: Tack för ikväll.
3: Ha det gott.